0: Edith Sapmi. Poriviffal Sapmi. Don kuule kehäjäksä maan luoktunut blogaa päiviä. Poriviht Sapmi saattaka. Ja viimman läppärjätät. Onne teke tälle piekka vahku ja just lähe lulle piekka te tolvulastait. Ja iipoade muuhta outan juhlaita. Mun taas kuitenkin studios län Karneira, Mihkel Morotta ja Ilsaamis ja Pirni Ystäväpuhta tunja. Ollaan semmos, ollaan siuakkeen tiimu. Mihkel, puheri di tunja.
1: Pyöri iideet.
0: No, lääkö lulle piekka tieppä?
1: No, iitokkalta etille te vähän sattelee te luetsi, mutta jäm tiedä mun kuaulusta. Munka liikkun taittuu ennusta sait ja täällä mun koolamme te puhetta osun muoto outili juovlait.
0: Ja tappe la orjes lulla lähtenä tässä vaihtaa lähti vähän kuin lullipiikka. Koittu. Ja joo, ja no, lää on vähän lullipiikka ja te vehkolle orjes lulla lähtenä. Ja te ei puhuta muohtaa uutta juovlaa. No, muohtaa niin jäsaltiin sitä, joka meitin, mutta puolassa.
1: No, totli tuota. Mutta tuomaan on aina itten tälle, ettei lauvalla loosta muorain.
0: Joo, no mitäkin. Joo, me jälkkään saataka musiikkain outolle tuon odasit. Jälkeen Silja ja Para Tiisa.

0: työeläke aikin on väsittä.
1: Ovasat. Finnmarku kommissiona uivilta te dienosle kovluolumoin oktesas omastan veika vuota. Tää podi outon kulttuurissa on muhi ets raportelaassa kieslekkiä vähän juomastan veika vuota dienu kieltas. Dienu vuonna almoisle vuostas veika vuota piytit luossa dienu vuonnas ja olikin oin. Maiteita ei ole siinä dienu vuonnas makulle kankavihkeen pierelväi kielteitä. Nu lähpäki tienus oktesas omastan veika vuotta, kofas veli tienu omasta Finnmarku omulat, uiviltaa Finnmarku komissiona. Komissiona jo tehäki jun käyslu ilu olemas vättisin konkludeerit, ati luossa piivtu tienu vuonna skulla kuoblu olumille, jära piivtu kalsotti kuhkit kurhallat.
2: Ikke når det gjelder laksefiske i Tanafjorden. Det øvrige fiske, altså det som gjelder da annet fiske enn laksefiske, krevde jo en mer omfattende utredning.
1: Det er noe, sier jo det her Gion Erland Balt og Låka kommisjonen eller terke litt, Bargan.
3: Hoipaidre at tällä hui ankerit barakan patjetienus tai vaikkuvalle ektui tarti vaidre tämän komissioon Trevolan ja samalla tämän tienuona ektui, että kuulostan vaikkuvalle takia hordu täppilän kieltos. Ja tiellä vaikti vuodi asia.
4: Tunnoo, mutta ei kuulostan vaikkuvalle. Mä oon tehdellis leitä ajuhat suht tohko.
3: No, että kalla tehdellis on tehty,
1: Lappi katjun läädus hähkä kolma odda truun. Odda ja outanan rustiun säht haitsat otsan kuvlu outa kihti. Mi jodal mahta otsami. Outa mun nii ruskin lea ahteta kertaa tälki. Katjun läädus anna truunai ots lahpun olmui tai aits pullimi. Ja sähtä maitai tuolvut katjun reikka olmui kille tjatsi hiedis. Norges hämi rikkaservi jodihäkki Beatrice Freista hälytä juotkit jodihäkkin. Vahko outa rikkaakkima ilja falkalautakuntai arvoluvun ohtake iera jodihäkki toimi. Maitai politiikkala snupi jodihäkki Beskaniljas lätovdhan ahta hälytä juotkit. Ennä saada rikkaakkin saattais tuoramus rikkaakkimin ennä saada historias. Servis lähtäällä patilas jäljennuplut tjöte maksi mellahtu. Otsio tervesvoida palvelusat lähti olas mahton nu ahti vuorosolmui palvelusat tervesvoida kuntetja vuestai vältin palvelus ja ruektu puhetsi viessu siirrytä suve ofta laki. No älkä meitä ei olla hauta varkui pahti vuosarka. Otsio kaalatsa mikä aikio mielessä puerreku palvelussa puerranet. Muuttu vaihahan vielä puerit pannetivsu.
5: No teusta lavelokta mi man toivoisin, että kaunosin, että päätne tuoftiin. Mutta kuitenkin tasailla kaunon teki päättää opa mättemanopat ja ehkä parkuja ja talapuerre. Mutta tasavelkoksi jäntän tjäyti, teustan päätne tuoftiin rekryteeremaan.
1: Suomas lä virkanatsat Euroopaa tiurasemus diesel. Tjällä talous sanomat avissa. EU-komissiona Weekly Oil Bullet hadde tjovuna melde. Li Suomas vuosarka diesel hadde kuekti tjokkis njäljelöi ohtsi euro lihteris. Me jo nää kruuna arvo melde lä kuekli kuhta tjokkis käftsi kruuna. Ja teillekin olasat ja tai muisteli tässä ovlekiste piirit.

0: Inger Caroline Göp ja oh, panlean, kulluipa tie. Ja täällä olisi äikin vähän tämän volkatta sistuailusta mustaliita. Jehti loi utsiuvasta akkaar ässeetilälös vuotamon. Laapi pyöräist vajien kaulu loi ornin. Tästä jo vähän uutasiin kullujuu. Mutta tot loi aipas tievo ulmuit suavuvemme te makkartat. Liitot sosiaali- ja terveysvuotapalvelu sai tile puätteen vuotasta. Ja ton fäätästä mi kuullap lase aipas taam volkattas alkasta.
1: Ja te kuule vielä lähtee Finnmarkku, kun me suunnaan aivilta lähtee tehnyt. Lähtee koulu olemuihin oktasas omasta voika vuotta. Ta pohdi joutan ikkite tuodastakaan. Kolmo hekki raportta tasa käs lää kävään jo omasta voika vuotta tehnyt kiltäs. Kästänä vielä talhkii temperaturit ja vielä aviisa päiltä allo sitten. Outan lää teit maaret jorallan.

0: Täppin suomopelee laapi pyöröst vaijem kuaulu orni utsiu kuaulu ässei tervosvuoto ja sosiaalipalvelu soi nupasto soit keskeitä kar ässei tilalosvuoto utsiuvost. Ja utsiuvo kieltä täällä vältustiurosali loi aipostievo kieltä limpuetti tsuabultaam tilalosvuoto. Ohto takkar storro fättä toppeen mii pooti outon loi ete utsiuvost toimos kuet sämi soti kuautas rouvot määnust. Ja taat uuto sämi soti kuautaa palvolen houton älkää uhtsapaadar ristena raisa, tai raisa simile. Ja täällä kuulop suu ja meittei lapha sämikielo ja kulttuurimieltä sos palvelu soi vaasto ohto toh jotette jee Tuuli Miettunen. Arvolu soit, taan ässee tilalos vuota manga.
1: No missä mä näin ne hui puuresta ohtsejoa ässii tilalos vuotta. Kulemme täppetä kär riutatusaimalle pähtimin ohtsejo kuuluu. Ja missä oli hirma puere saastallan kielttalatsajuin. Siin puhte outan tekkär outtitan eftohusai. Ja maittai atte pueri niestimin ota palvalan holta raisai.
2: Moo raisat on juurtasat. Moo hääkki maanai.
3: No tähän mä näin huipuuressa ja takkar liekkas tilallas vuotteli ja peot ne.
2: No me kuulemme, että Oulu päättämme noita ässiit, puoli ässiit teiskana, mutta liittyy pohjimuset.
1: No varmaan varra kolma pajimus ässille. Voista chattiin lähtee ahte viimma, ohtse jo ruoktopuhtse viessu alkahaatoimma, voista speivi kolkko maannu. Tähän lämmäs pottus täällä, kun eilen kaunon parki, mutta täällä, missä lähtee parki, rekryteerä juvon ja toimma älkää kolkko maannu, voista speivi. Nuppe puerre ässille täällä lähtee, mille talveha odasmahtan tai ohtse jo palvelusai nuu ahte ahkeolmui palvelusat, tervasvuota kouttaja Westai vältin palvelussa ja ruoktopuhetse viessu sirtasuunve ofta tahki ja tasa saattaa tiekkär olta sämesota kuovtas oftadat. Tämä haiviltaa vaan ahte tai palvelu sai parki, hälke parka hoktan tiimin. Nuu ahtemi sähti orne tai palvelu sai nuu ahtemi sähti reageerat tiekkär reutatetsi palvelu sai tillä. Et jos leu hahpu muhtin palvelu sain te sähti tahtu parki nuppe palvelu sas vähkin ja nuu tahmin parki miäriläppe reahkaa. Ja tietysti tämä kolma hässille, että on ahte tämän olta säme sote kulttachille väljejuvon olta huautana po raisa alkkahaa pohtevaa ku vessarka tämän säme sote kulttacha palvelan huautan.
2: No, tuonne makkälti hän vai tuon hälystä, että sitä ei parassa holmui. Tällä muhtiin parassa holmui, niin myös vähän fuolaa sitten moosi pirkiä, ruoftuus ja koosa siinä tälle päällekkästä. Tätä ei myös mankkaistaan tämän juurtain joudus.
1: No tietysti Ipmirtan puurestan puheressa olmui fuola ja tuotai ohtsajuas, missä lää pueri toimi ahke olmui palvelussa, toppele hui tsehpes parki ja sähtää luehtevas mielain lää, että talleko tarppasaa palvelussa te tämän täppe oetsuu.
2: Raisa, tuon puheessa puhtiin tälle ohtsiokin ja monia mielalla puhtemme teiskään tänne parkui.
3: Kiitos. Mulle pohtamin hirma ilolas mielain ja munhan aikun färre tekee ohtsiokin. Kolkomaanu alkus. Ahti pääsän parkkaat. Häppi parkkiuin ja maita äsiä sain uudessa.
2: No mun äsken kuulin tuo Okta Olmos maine sitä nähtä Suomea pahta Lappa Etsas Olmos teiskä aassa teiskä, koska palvelus ei tarpeisi, että hän ei enää puhuta puhuta ei ole mun tarpeen täällä.
3: Joo, mun kaltuolle tälle leän kaittusparkkus maittain muhto mun parkopäihkille ja toppe tervasvuoto kuottaa siis ja mun maittaa aassan täppä ohtsejohs.
2: No, mokkiaren ton Anja ohtsejohva tiili täällä. Mikko eskään just tänään suorakkiin?
3: No, niin tarpasah teikee parkit ja ohtasparkku kielttäin. Ahte mi piässä ohtiili tai sote-palvelusait. Ahte Mikalle oppa ollut parkku täppä. Mutta kalta pohtaa puure.
2: No, meidän kuulemme nähkäs jopa kieltä huautaloa, että pohtamana puudessa toftsporku. Ota kiela uhpahti ja mankalakai järälakai tarjaa kelta odda.
1: Joo, missä kieltäin huipuere oftasparkuja talvara pajimutsan lää dahahte otse kieltas lää älkäntä ahpoloana puhtatan iskadeapmi. Tale hui tehallas maittai mitjitte ahte tahan sihkari keasuha tekar norra parki ihkele äskautson tutkossa kärvisin käinä lää ahpoloana ja kählitse teikke färremin. Tale tuodai somas äsi ahte kieltä alkkahan ja mi verti hahteta hoinnoa maittai toppemin rekryteeremiin täällä.
0: Tienuutta tämä Nilla Pieskisahittalai Tuuli Miettunen ja Raisa Similä jouttää tilallisvuotosta. Tien tilallisvuotosta mi vala jätkit muusik manga, mutta taa kuullut Jesse Bro ja Säpmela Cha Flow.

0: Täällä välä matsot tohon utsiuhon, kun toppeloitiin, että S-setillä olisi vuotoomasta, koska tämä sosiaali- ja terveysvuota palvelu soit. Päihän olisi Mika Aikioloi meittei juovumin tämän tilallisvuota ja suust lää S-setillä olisi vuotoomaan värukas positiivlos uainu puetteen vuotosta. Sun osko, että Jermi, totta, että aina loppuloopasta väittää.
1: Mulla juuva on tää kuhkihäikki, että tää on myös vähän vättis vuota tämän rekryteeremis ja kun puhutaan almuhustelle ja rektosairaalalle kiitte juuva on tahti ja parki. Mun kannattien perustuva, että mua haiko tsäyti tän ässi. Ja mun mooftien, että toppela Jermi voi tähän. Että täällä Alma-lahkai rekryterten tämän laasillinen ruuva, eli Pälkkälä Oulu puheenjohtaja, jos teikka otsa parkkuu, että tiellä on puheenjohtaja suoptuisi, ja teusta outaa olla mun parkkuu. Toppilmasta vättiis vuotta maailmalla on kuullaan te. Mun mielestä ollaan ripskuuluin maannamen, ja tuota eli puheenjohtaja ootasa huone kuulle.
2: No, moi, järjää, että puheenjohtaja ootasa. No, mä päätän sanoa miiliin.
1: No teus tahla me lukta, mi man toivoisin, että kauno sieltä päätne tuoftiin. Mutta kuitenkin tasailla kauno, että kiipähtää opa mättemään opahtia ehkä parkuun ja talapuereen. Mutta tasavelkoksi jäänten tjäyti, teus tämän päätne tuoftiin rekryteeremaan. Mä ajattelin, tallehan tahta mistä palvelusahla sämmapuuri on outallemas.
2: Joo, no mä oon Moni mielään tuon käyttänyt pähtävyysäikötä. Kahta kohtaan voi lekää monna puhelle kuului, tai puures.
1: No, mun häljä jähki tai saa, ja mä joonelan kuullan. Mun aalu antaa luopas Jermi puheittää. Ja toivon, mun hästen tai oota virikolmo meillä väljuu on teikka, että kännehtelään vähän näkkäristinkaan. Ikänne aalo tohtale, mä joppe Röövenjakkas avtsuhteet. Että ei saa siellä mikään ne takia vahtit.
2: No, älkään kevaa tehdä siellä.
1: No, mun mielestä toutuu, että maana. Ja nuohan tällä aalo teikka olla pahtan virki olla, mutta kärte kanssa mehtä herralahkaan. Muutu ehkä lii pirkeä lähe.
2: Mulla on tiedä, että on häli yksi, joka lappa kuului siellä kivelle.
1: No, Lana, te palvelus on jatso rätjekalla. Ja kun tää pelaa tarpua, että opekia häälle, että kaksi siestuu jorne, mutta ihan tällä luopalla, että ihan tällä kalla kansta, että säästi, mutta hastalussa päätse ja olmo päätse tipsutaan, että ihan tahkella kalla mie siestui.
0: Tienut musteli utsjuvlos Mika Aikio S-tilallos vuoto manga. Suusa hittaloi Nilla Pieski. Täällä muusik Emil Carlsenist ja Mikkel P. Bongust. Hokkis Vilpa.

0: Joo, elää kaikki kästit A5 ja A5 Pailtsalosi ja mun kästin Anna-Kosami. Ja tässä on just kieltä ja tarvitsen vuoda laakadus, laakidi, oktasas, tjalmustan päivi, tjalmustemi, karasoka, kohtaisi sikte, kun ei Iersormen estänä maailme päivi. Tjaksamaan on loka päiviläki Iersormen estänä maailme päivi. Ja studenta Anneliise Veimäl, tälle ei meitä toppe. Se on lohkaatse sun tietämään tehallas vaattisakas tällä mä lähet. Ja just muhtimis lähet se on juurta katsella taavi ja tänninko vaattisuola horro päärästuolla. Muistella se on. Finnmarku ja Sormen logut lähpäätselle riikka kaskaa meerit. Runa lisäksen ja saana kehallitse parka juita odda tän jäki. Outalle lähti tjalmustahtanan päivi klinikas. Tän jäki ferti vuolkiholkos ja tän jäki fatalekin alkkaatte saakastallama outas. Ja tälle ferti vuolki olumun lusattachas on. Tien lohkinen kosaamis.
1: Joo, ja mun kaunin muettipaje tjallu Lapin kansalostas li tjallun takkar nuora taitarista. Tämä oli Viivi Heikkinen ja sun oli Outsenupalo Ihäsas ja Möttälä Kemin maast. Sun mustalle te taas ei tuu mun musta saada vähän taho jiermist, toi konsta jiermist. Ja sun mustalle taas te takkar jis rähtä takkar taitomii kalkalle te takkar vaikuttajia. Tot ii luhostuu konsta jiermiin ja sun pala eteen. Ulmur käytti tuon noutannu, että takkar tävällä taitosta puhutaan takkar luksus. Pyövitittas. Nupe mun kaunim anaros aavisis, taat löi viho hitruo, taat lii kirjearvustallam, mutta tavalla oothan kirjearvustallamin lii lää romane, toi novelle, toi tientiekäre, mutta taat liu taas liupiejum, taat anaros kielo sujottem oppo. Ja taas lii rahtun takkar kirjearvustallam, että mane tot lii hirmat pyöri ja mane, ja meitä ei takkar käypä tossa, että mait toppevala vätätsiin. Tom käynä anaros aavisista.
0: Ja mun kästin välillä juokaminen hui mielikäti, jos mun mielestä oli Ifinmark. Tämä muista lähtee, tällä vuosikäyttä kun olen kaunan ja rekisteriivun okta norkkaa takkar ennen muussa Mirko Kuoppar, tällä toppe mahtavallikissa kaunan. Tällä vilkes Tjormas Kuoppar, tämä kaunu jopa mitveks pahatse vätsi koulussa. Nämä oli Kuoppar asetoutiikin vielä kauniiden. Se on lohkatelle hui vähän imaskaunut akkar kuopparit, lää paltahti ja lää vaarallis olomuita. Vaikka se on ihan liiporra kuopparit, maissa on tiedä, lohkalla selviö dihenseliin muua. Tuossa unna pihtaistaan vaarallis kuopparis saattaa takaa hihahton jaamat. Tai jää takaa tuoda vahaa kehtä voivasi ja monimutseja. Ja vilkis Tjormas Kuoppar, tähän lää kaunumankka siis romsas, kitta Finnmarku raatsei. Ratsi kuului. Ja tahtee kuopparilla rekisteriivun vuosikäyttä romsas porkimaan vähän jäki. Tällä ei olko päälle romsas. Tehtee vaaralla suhtelee just on seakuohtan Mirko kuoppara, Mirkolas kuoppara. Tehtee porraamus kuopparikko. No, nää liikkuus moni tjaki kuopparit. Mutta pohtsotan porkuoppari.
1: Lillu, että potsuit meitä varallis.
0: Tässä pohtaa uutan tussahtelua varallis olmuja.
1: Joo.
0: Mutta mulla ei ehkä noutunut se, että tjaki kuoppari, kun tiedän makkaraa munin aamunin tjakset. Napaton.
1: No mun irottin motomin, että kun mun liikkun kuopparit ja irottin motomin härjuttelut vähän tai, mutta jemmunnut luhostumtien hommasta.
0: No just se paljon. Joo, ja pohtaisi manjalle pohtimusiikkaa lääkähtä Finnmarku komissiona oivilta, että teenus lääkuvluolmuin oktasas omastan vuikavuodat. Outalti, että ristin anine käyppä reuta vähemmittää.

0: Finnmark och kommissionen har vill att det här nu säljer att det går att hålla mig nokta särskilt och amastan våga vårdat. Det både jag utan inte dårastaga gå all möjligt rapporta där saga är släge av han ja amastan våga vårdat det här nu giltas. Det här nu vana alla mycket släggvåstas våga vårdat bjudet låsa. Det här nu vana sig alge jag kan möjta i tajt åsyn det här nu vana smakullet ganga vika ja bärall vaki giltig det. Nu läpar sig det nu också särskilt omastan voika vuotta kofas vuolle det nu omasta Finnmarku omöt. Tän aivilta Finnmarku kommissiona. Kommissiona jo dihärtsi jun käysla i loka lämmasen vattisin konkluderat att det låsa piutu det nu muna skulla koulu olomuide. Ära piutu kallsatte satte kuhkit kurahallat.
1: Ikke når det gjelder laksefiske i Tanafjorden. Det øvrige fisket, altså det som gjelder da annet fiske enn laksefiske, krevde jo en mer omfattende utredning.
0: Ja, hvor ikke våte låser vi ut det noen av bare hos inn eller alle tjabbo og tjelaka i kommisjonen i Møytela Gausla. Man satte igjen på de kastellene, eller makker og masten hvor jeg har fått, eller bare ikke det er noe, eller ikke alle godt, da hvor jeg har fått, og kommisjonen måtte gjøre seg unni ja en lukkig.
2: Hvor bare at tala hui ankerit barakan bajtienus dai vaik vola ektui tapi vuerre dan komissiona travelan ja samalla dan dienuona ektui at det kuolas dan vaik vola takke hor tapi rankentus ja tiela vaikti vuori asse
3: tonno mutta ei kuolas dan vaik vola man te halles lei tai jo hatsu tohko
2: na det kalla te halles dan dikti ja nikko jos anjata hasi level taas nokka, mutta jos tiet Charles Hovedella pähkolmoi tällä paikkuvuotta kuolesti tiennu vuonna. Ja tattuna större outa monne pähkolmoi.
3: Nämä vuodelle tiennu skalle ei varra tohkuvun tehkä. Ja nämä unnalle tiolla ohta mai kievahan paikkuvuotta ja uomastan paikkuvuotta. Mä olen tässä.
2: No, tällä me ei välttämättä puhuttiin mai komissionalla määrään ja sistan li som har bara akastallan dan ekt och man i shaddan nu ja måste man fått en gavel att man fått en rapport eller och vara där kilo på den går så att en vibes konkluder.
3: Och det är så annars att konkludera alla slags den rapporten må jag inte lite dagars.
2: Nå må man lese i Høybøyre, men det er en kosla enger og sånn, og man har hatt veik på det tjada, ja, da la Daigovløen la mannen og at kommisjonen går til å lukke en sysla veik på det, ja, omstånd veik på det.
3: Nå må jeg jo bare til Feifos at det...
2: Nå kallar vi vätteslock mot den Bartelav Genevas den vetsesten dörrstol något rak och färdigt färdigt i påk gälla Odjon kommission med Charles Wake för något att han färdigt vill digga med det. Mot man bara sin kalla att FFO i manna Alimusväkta är jag sig mot min färdigt kalla att damma det kärlekskalla.
0: Ja då kan jag nog säga att jag hade helt tjejunnärlan Balto. Jag såg medan släget att det är alla strappar hos Ollos hitta. Samma smukt om mig som Solasas våga våda gajpade hos ett lät men det var en fefobärlis. Jag finner Marko kommissionen och jag vill att det låsa bivtolä åkta våga att det vådun. Bara det är nog alla mogis lä åkta sars enan om man ställs i våga. Voika vuodat, mutta vuolle tehän on ennämä kullet Finnmarku omuudakin. Finnmarku komissiona en lohku lää konkluteen nähtiä koulun lää oktasas omastan voika vuodat. Ja allukat lähtiä auttien auttaskas olla muihin pärräsit omastan ja kävähän voika vuoda kaipaluusait. Patsa tehän on siitä tietiä almoka auttasaatte siinä äänä ja sahtsakouluit Chatsa kouluitte oktasas omastan ja haltasan voika vuodatte maatte voika mättun vuukin ja kolonia valti bokte valtiuvuje siis eret viehka aika. Kalkaa maatsuvat ja tohkihuvot tanin. Mikä olet tämä pääskaneljassa, vaikka tämä on siittas?
2: No, tuolla ei ole mästä, että olisi vuodetimen tekemään pohtu. Se on enemmän, että käypäätä samalla pohtaan tekemään mukavuus. Tämä on saattaa pohjaa, että on seitsemäärässä. Ja tuolla on oktasassa vammastan vaikka pohtu. Ja jos lifti äärä puhutus pohtaan tästä, ei lifti saakka ilmasti. Tämä on leinen oma vuodet, mutta tietysti teppelä tien raportas vielä koulu mai lohkaa eikä uutal mun tällä alkaan mentosakkaan juihkuti. Mutta hän kun me arvokkaan kutsui mun mielestä suun positiivinen.
4: No mua vaskua vien päällä.
2: No, tuolla on vähtis västi just täältä on. Tuolla on mulla on verrattuna lohkaa täältä raportista vielä tärkeä. Ja tämä ei niin, että tämä on tarpeen maailman parakaan. Jos raportilla on ofta äivillä, mutta minkä, niin että minä jälkeen. Älkää teikko tänne pohtoisin. Mutta jos laat oppi huoneen käypäätös, tekee konklusioonaa, että millä ei minä käypidämme, te verit arvostella, minä tälle parempi.
0: Niillä on kai pääskä niljassa ja patsi tämän usiittassa. Oroa hohti, Chorokas, ottiin ollis las kaipaduussa kuorhallami ja las kaipaduussa käyvähän voika vuoda ektyy ilmaiset orakas. Kaipadus, koska chakcha ja talve ja kiddä johtin, kiddä kuohtumit. Sihke johtin käynnyin teä nuoria välti ja teä nuu chaatsatakas. Lullas karasho kuului. Maaret elvas keemi Chorokas. Chorgas orakas lohka pehtohallan.
5: Pielustan bielustan patsdalo ja chorksnjarka ja miele vea aden da us pehtohallan at komisjonen la median at se igen da gore halla patsdalo rifti. Så da hela at to pe chojumna da lokan ve han komisjonen rapporta munen holis lach lokka mutu men gacha ve ha chala ja da chojju at se sil ta manda da gore hall. Som lem savan at komisjonen lutjuen da valt her gore hallan. Vastuallurifti ja tämä kuatun rajai.
4: Tämä on vaikkoa tietysti.
5: No, jos minä alkavaltiin tämä rajai ja kuatun jatna meidän tämä kuorhalta, minä vedetään viitassa tämä tomstuli.
0: Ja vielä kuulette maaretta elleväs keemi chorkas orhakas. Toimäjät taihaisin Saara-Marjel Paltu ja Turgeir Vassi. Ta suunnia läge Hilda Vidasson Hilda Vuolabe suunnia namalle min verte.

0: No täällä mun ja muu Vertti Kaaren mustelen vähän tai shongo tietuit ja mun alkoi tämän suomapele säämistä. Utsiuvasti ja anaristli peli polvi ja fjärttu ja takkar luetsis tavenuorttii piekka. Ja nutuvast meitteili fjärttu ja peli polvo shongo ja takkar luetsis piekka. Kietorottasist li aipos jalahos ja luetsis maato piekka. Suotikilis lii peli polvi ja fjärttu ja takkara tjoukosi hä. Piekko ja valla ruovin ja arko stoppe meit fjärttu ja peli polvi, mutta tjoukosi hä piekko. Ja aipos keskot äimutettu läjätä siidon kejästi liekko tsehiit anarist liik täällä käytsi. Utsiuvost lii chicham, njuärkemist käytsi. Janutuvost neljä, kilpisjäyrist kulmo. Vuotsust käytsi ja ruovinjarkost lii chitjam. Napai taas jo pelli.
1: No mun sahtan olikin Finnmarku taalikin tälle orjes lullavahtle Finnmarkus. Tääli itse päivällä tjauka piankka rittu kuuluin ja itse päivä maht arvi olkultus kuuluin. Mun uilla peloakki palava taalikin ja firehtu. Mä en kaska päivä Finnmarkus tälle orjes lullava ja firehtu. Ehkä se riddu arje Finnmarkus. Romsas molsa sutti piekka ja fjärrattu ja päivät. Mä ei lähe fjärrattu. Mä en kaska päivillä tjauka piekka paruis paikin. Norlantas nuoretti luladat lähe tjauka piekka paruis paikin. Tuotteris lähe riddu muika läpelle haki palva talekki ja fjärrattu. Mä en kaska päivä kalle palva talekki ja ehkä se arve oftit helgelantas ja luofuotas. Trantelagas nuoretti luladat tjauka piekka paruis paikin, läpi lahki palva talki ja fiertu. Mainja kaska päivä vai potnja orjes lulalahkan, lää riddu rittu koulun, ei koulus. Aslantas orjes lulalat, lää kaskoha kaitta tjauka piekka rittu koulus, lää palva talki ja arvi mun Aslantas ja paikkui mirahka. Ähkes orjii piekka. Agderis lulalat ja orjes lulalat, lää tjauka piekka rittu koulus, muutoikan lää palva talki ja vel kaskoha kaitta. Mait arava. Mani kaska päivä ja te mani kaska päivillä oli pekka, tjauka pekka, rittu koulus. Ja muu yli fjärrattu ja kaska kaitte päivälät. Langfjallas orjes lulladat, lää palava talki ja vähän sarvi. Mani kaska päivä, teillä oli pekka ja tjauka pekka tavin. Temperaturat, no, tälle kirkonjarkas, teanusaltis, kautsi. Alta sohtsi ja me väestä slogi. Karasokas 3 graata, 64 romsa slogi. Potojos kuhta, trandimistjeltsä ja usluska leke logi graata on näidida. Ta musiikka ja farkka leke. Oda samoin joen musiikka helkosen. Inger Maria ja Manne ja suunnanamalla ahkuu.

0: Mollet joukkutie ja äle juopu muu. No, tunkultola, porre iitit säpmi volkottas, västopäivi volkottas täppin anarist yleisäämipelni mun kuopcha sammalla maati Mikkali ja talle tieppin NRK-pelni kuolta kienust liikaaren eire ja käräsjuuvast utasi toimat pierit nystad. Mikulla tämän tiime äiki moikal mustalento. Onneko lii oho majemus peivi, västu peivi, te mistähän läävelle te odas katsus. Vain niitä los maht mun ja kaaren lään pierkintaan ohost, kun lään uluhom uudasit voi iän. Tälle moike jästen vähän olko önnom uudasit ja saavoit.
1: Ja mun ringestän tuo Jari Helaus, särvai koo siihen laki, marhkani haltas, ihti lavodaka bylle salas, kosarhera vuutet saami tuoji. Kolme jähtä olla raporttaa kirkonjarkka Elahuservissä tuodasta, että nuorta Finnmarku Elahusat lämanahan ollut ruva. Manjelko norkkaa viei sanksunnit ruossa uosta. So, millä se oli oktatsukis 4 miljardia ruuna. Oudalla olas katsosa mun joijahan Maggi ja suunnitelma lää kuhkiin.

0: Joo, tietenkin kemalti ja sunja nama kuhki. Joo, ja tällä hetkellä olas kahdus mun pouten toimme tuonne Pirniusta ehkä.
1: Joo.
0: Joo, ja meillä on täällä Google juokseissa. Näenkö meillä mahti?
1: No, vai niin läs. Mutta tuota sadus, no, vähän tuohti ja vähän läikka. No, että läikka kalla. Vähän iska, mä niin muisti ja mahti.
0: Joo.
1: No. No. No, mutta alkan oftaan, mä alkan ovasin, mä ikti muistelimet. Ja ikti kuulemme, että saamerävi käypi, että Suomaa, tai Tjövula vai Raavaki, mä oon näille vielä hän vuodessa, jos komiteaalla avtuhan, että mä vuotin välttä saamena, että se voika vuoda. Ja te jäädän tuotnos Kaarinis vuodessa, kiille saamerävi värepresidenta, sonna mä aitu pääkkän, min ovasin. Millä tämä on ollut mun amma?
0: Tuon Jeri, just tätä mä en mä ennen kähtsyt. Varepresidentti Sami Radis.
1: No.
0: Tämä on kaksi mun mahtit.
1: Kaksi, kun
0: joo, nämä on niin kuin mun kaksi mahtit.
1: Jaha.
0: Just tälle helkkuun soivi.
1: No tiedätkö, Mihkal?
2: No, mun maa saa mustaan tiemme.
1: Ränjä kieltäs.
2: Joo, virtipa. Tätä liimattaa mun äpis olmos. Mutta jäl
1: täällä. Lää on niissä nolmus vai on mä jonnus?
2: Näkö jä musta et omkin. Jätämme te äpis olmos. Tätä lai. Tätä lii tuota. Itat iilahti, et outis eritturitu.
0: Ei.
2: Iilahko tuota.
0: Jakale.
2: Jä mun täällä musta.
1: Ähpi muistan. No. No ei mun kilkka lyhty tehtän, jos oot ne lyhty jäädä.
0: Just, tämä kuin muistan.
1: No?
0: Eikö olen tehty Helander?
1: No, millä Helander?
0: Iita Helander. Aa, siinä kuttanut, eli kuttana mahti. Iita Marja Helander.
1: Joo.
0: Tien Ingallen muistit muhto, no.
1: No, no, näki päättää, että presidentille tehty pehti olon. Mikkal. Sämä rävi presidentti.
2: Tuot. Siis vuosi musta mun pohtiin mielellä on Kristiina Hättä, mutta
0: ei sunkaan tähdillä. Tällä kulttuurosaka
2: autamo. Tuot liitaat, ja tästä oli Ootilla vasta jostu Holmberg Aaslak, mutta
0: tälle niissä on mos, tälle hui tjähpi, mun mielellä namma.
2: Jaa.
1: No, te Mikkal Fuemmeit.
2: Jemuhan mä sanon, mutta
1: tuo jäkki tiedä.
2: Alma ei ole musta.
0: Ei, mun takalle niin sanon, musta mä kiihärä. Mun kalli tiedä, mun ei muista naamaa, musta on näkälle päälle. No.
1: Mutta tuo niillä siltä pälkää.
0: Oja.
1: Kurra minä täällä.
0: Inkola.
1: Iilet.
2: Iulahan Alma ei ole musta.
1: Liä, täällä Alma ei ole musta.
0: Jaa, Ruotsasta Perulf Nutti.
1: Joo, tiitko Mihkal?
2: No, kallu täällä, kun ajatoite. Litsi musta.
1: Tiesä kalattan pere tjöggäpäälle kaaren ikko färdit. Färdin väkit. Vähät laulmaelmus. Amma nu?
0: Joo. Viisan on. Mutta muu muista ennen. Tällä itäkkä mie juokkansa johke neljäjä kiikolla. No, mä annanin norkkaa ruoassa ja suomen samtikkis.
1: Ton taiti tehti hämpö kuin muun.
0: Joo.
2: No. On munkin jämlitsi tietty.
1: No, jäsä. Inte lära ut att nubbi vid gulmakotjeldet. Åren du, när man var ankevaltandan, då Britta Markat labba pekki leimis tuo mannanvoks. Da leieta saakka den konansa häutelemisia. Mut då, måste li saakka.
0: Tas ska li saakka den ahte mohtsinjala häutelemi. Kalkako Oluris, kun rukskafti, vai no se on aina muistin, että kaikkea lähtee. Se, mitä sä likakti, ja takkar tjorvirisku, ja hui kähpäti karvoja, enkilvuokimelti karvoja.
1: Mä en mihkan luota.
2: No, munkaan luotamme te kaaren, kun tiedit on mun ja mieskallisit on tietä.
1: Tämä on se ehdollis, no te toni haksi tiesa, että sun tjönkä.
2: Joo, jem. Västi tämmöisiä mäkokar.
1: No, mutta tälle mun järän tuossa. Mun oron aina karin tämän ongelmuskaiselta. Oron tuu kuulostan tuu joita takia minun tuon Amerikkaan tiilis. Takiko? Outako mun vätsilin teike? Hallekolos?
0: Oja.
1: No, Mutta tälle manna kvapsaide. Tässä vaihtelua, että neljä kohdata tälle.
0: No joo joo.
1: Mä oon ollut, mun järä Mihkales, voisi alkaa. Mä oon ollut ruuda lohpida Amerikan presidentti Donald Trump antti huolumme, että juus hienosti republiikka ovistekin tämän johtaa kaskavalkain USA's.
0: Tiedätkö, Pirmi, mä ei huomaa, miten pitää ikkää.
1: No,
2: joo. Ainut lojo. Ja joo. Mun valat on mustam. Ja mun mustam tom, että mun ennut on upo mäksäjys reknist jöhi amerikkalasti esete. No tot oli $5,000 ja tot mä osatsi pajeel, loisin tot pölnu biljoon dollarit.
0: No, ikolle neljäkikuhtetua.
2: No, ruuvnat.
0: Ruuvnat, norkaruuna.
2: Mutta $5,000.
1: Joo. Vihta tuhat dollaria jo kaksi. Näiden kaltiin tiitä.
0: Joo, mehän omaa meidän
2: pitää. Joo, moikalla.
1: Oja.
2: Ruutasta oli saa.
0: Joo, ruutasta oli saa, kenen kaltiin.
1: No, mutta tälle liikki neljä kaksalta. No, leksal. Jäädä saattai, mihka liisattai. Vihta, tjöikä. Ja Kaarini jokta, kuikta kolme neljä. Neljä vihta, kuhta, tjöjä ja päälle.
0: Wow.
2: Joo. Kaarin takkalle.
0: Olu kiitos nye piire, te samaa kun poht mun noa hierahalla taas. Joo ja me jotka saattekin tälle ailuvalle ja lohpiille sun jenemään.

Ai. Ja, vai? Pinnapanetsin lenne nuu olutahkan ja väsihän. Mullan pilvuksen ja luotsantan ja nää.

0: Tack Germano, och den här blå äppjärve.
1: Pinna vannas den saat te oktan blogga päivä on onnareis kehtsät. Ja kulla meitä usker ton radio applikasunna bokta. Joo ja laalle manjelle pohti musiikka me kehtsätten no meitä challe holku rihka birra. Ta musiikka alkos millä Anjuri Henriksen, Andreas Gundersen, Otne in Tulusa Pohjan.

Joo, ja läkäikin käsit, että olokuriikka on siis aika, että mun kauden NK on nuossa, että tahtiivrassa puolta mun sai pidä. Norkassa isolossa tiivrassa puolta mun saat. Ja muuttuu Keniassa toppelemaan vielä verrat. Tämän puolta mun saa, että Norkalla saa päiväpalkautassa, manna Kenjalas kuitenkin uutta päiviä ostit. Puolta minussa tarjakat uutta riikkaa sahtet, heitsi nahti kriisa nuppi riikkaa.

0: Olio ja puolta mus läsätän harvannas kalvut miehtama ilmi. Mennilkovat hormisen suollu kiitiuvun johtolakas. Ja hatti takalle, että loktanan opakarrasit. Puokka keikkunan ko omaadi Kenya oivikauppikis lämmäni mus vahkuit. Aikki osata reuta viihtää taapideas, että ko puolta mus hatti läätiuron. Oktalokat siiferit tuolla heivihit fertar lihkat nuotte saata valtsi ja valtun ja unnikea vaihtan kollektiivalla johtolaka. Saita mäsätä nuo ahte olmo ferti kehpidi kufti porramus auto porramusas päiväi. Ko sijoitus sama palkka ko outal muhto hattit lähtee tekin näillä tiuronta hattit ja ellin fertioatkit lokaa. Beatrice Vataku, ennätin asisat lokka tänne kutsukisännu nähtä siitos.
1: Joo, ja mun kaunin yle siitoin täppeli olka annam uutas. Ja taattu alvo tuohon USAan. Täällä ilahsaaha Trumpista, mutta mä oon Kalifornian toppen älki täällä rajit pärnäi sosiaalis mediakeyttim. Kalifornia kuvernöör Gavin Newsom. Sun oli vuodella tjällämme takkar lahopakkeet, koska äiku täällä kepitii pärnäi takkar sorjoulosvuoto, toi sorjouvuoto sosiaalis mediasta. Tai tienut, sen mä nälkö alkoholista tehdään viinestä kitta. Te toppen lii hoksajum sen mä ohtovuoto pärnäi ja tuom sosiaalis mediakeyttimistä. No taas rajittasa moin ilahtaa tai tärkkiluppa, että tumme te makarehto hies rajittasa lää, mutta toh kyeski vuella kutnupalou ahaa siitä. Ja ulmen lii tuota juu kepititaan sorjoo vuota. Ja kuvernöör Jees mustalle tätä rajittasa lää pyöree pehko Australiasta, kun toppelilamas aipas some kieltosta. Että totlitsi tuolla ei pyöree. Outostum staatoin, tai USAsta, toppen tuohon täällä Njolkist vaikutti tuohon some algoritmiit ja sistueluit. Tätä kuvernöör Newsom mustalla. Australiahan kielti sosiaalis media keyttiin vuodella kutnupaloaha siinä joulumäännostiime. Mutta taas oli rahtum tutkimus taas manga, että sveinimäännost pooti takkar tutkimus, että taat kieltu iikal späiti. Maankahlaa kuittak tai nuorain, kuittak toppen somesta vaikka tot lii kieltu. Kälteenä siis loi Reuters ja Yle, siitä on mun tom luuhi.
0: Manjelle, joo.
1: Nuppe munnust vaaro. Mun mustalla kii juaukko, te mustalla tummii muusik pitteli. Tätli intriig.
0: Tänu Maija. Manjelta näette, mie kuulla hahtetat tuo Jari Hälausservi laakita marhkanit altas ihtin.

0: Joo, ja just on lähtää alta sihtin. Te kuullaan tekin lähkärsoa kanssa ja jäädä paikkin, mutta on sahtavulki alta. Tämä niin kuin tuo ja rihellä uservi TES, TES, laakita markkani alta se ihtin lavuraka. Olo, mä poutin juuri markan päivä ja mä sillä erää saami tutsi pyl saali altas. Laakita sillä tuo ja rihellä uservi TES, millä tutsi puhuta teiltä rihellä uusorganisaationa. Ohta saami tui tuotsi organisaatioon lähe tuoja rihelausservi kouttas rollas tuoji ohti lämis. Ja tämän tihten länki mun rinkestän tuoja rihelausservi päivällä syödi hälsäi gruani ta Tomasen poridit.
1: Kiitotti.
0: Joo, ihtiin te laagi lehpehte vuosikärte takar maarehkanit. Isäti ylokka tuotsi maarehkanit vai?
1: Tuossa lehtiin on tuoji, joo.
0: Just, vaan nähtävät tuotsi maarehkanat. Manne lääkide pitää altas?
1: No, mikä se lähtee lääkide doppimaita? Lähtee me lähtee ja muutimaita ei erät järähän markkani doppi. No, että mikä se lähtee voisi hävet oppi lääkide? No, voi niin me lähtee ja erätua järähtee. Voi lähtee areena kotsuun, että jodin kalvui.
0: Just. Lähtikö aina tarppua laakirimarkkinit, koska paikalla tuotsi pie muita aittelee vuotimasi?
1: Joo, taas on mankasais paljon huvun takia. Erinomaisesti minun lahtuut haljetit takal paikki, kun toi lähtee unnan areena, kun sahtet joutihittiin kalvoi. Ja se ei fiinaa tekkar markkinit.
0: Mä oon ollut pari kuin lääkiä takkar markkinit.
1: Tämä on alle Oulu parku, tämä on kalla. Tässä on tämä vihkulu planen parku organiseere. Joo, tässä on tämä kulahalla, että päästi on koskaan laikuit ja lukalais, että tuojari on, että tiedäjä on kulahalla. Tämä on alle Oulu planemus, rahkanemus, outa kiitti.
0: No just vaan. Ja tuo jääri hohtaa, teikö teihin kehkälläkin tälle vuotitoppa? Tälle maitte uske?
1: Tämä on maitte uske. Minä olen maitte jätsämme, että meillä lähtu, keitä tiedä ja maitte. Ja kello seuraava minun muhti nuossi. Ja lähtö liedää tuo jäädä, keitä jäädä taitaa, keitä selvästi.
0: Just kallista lähtöä, just te programmaa, komana Facebooka ja teitä... Vaihtakohtuutta, että arrangementit, toppiua, toppimunainen taas pohtiutta tuossa markkani. Olu lähtee tietenkin tohko?
1: Tuossa lähtee mun jälkeen olla pirrasi, mun jälkeen olla tietenkin blotti tuossa ikään täällä.
0: Just tavalla.
1: No.
0: Joo, ja kaafa saita me hajukko, kun pahta lähti voutimet kiekkar.
1: Ja mä oon valastollan servillä vältän bachelorista. Ja toppi vuodet joskus kaafeet ja kahkuun ja leikkaporomuseen maittain.
0: Aina taas erääraa saadaan tutsi jänsletten vilseuvu tutsi ja vuota maittain toppi. Ja lähtee kalta leikki olu ties, ees tuntuu tuojaarat.
1: Tähtäisiin jos kuudellaan tuojaarat toppi, että mä pohtit.
0: Mä oon tehdä alas lähtä saamia tutsille oinosissa.
1: No lähtä, erinomaisesti tämän tuojariin, kyllä tehdä alas, kyllä voidaan. Mutta tällä maita ei ole kulttuuruussi tietysti. Tällä se ehkä voidaan ja tällä kulttuura ja tällä pankataafus tehdä alas.
0: No just tavalla. Eikö tuojari heillä ole särveillä tehdä alas? Eikö ole, että tuojari heillä on usein vai mitä heillä on saamit otsilla oinusissa? Heillä on uskea. Tuo ei ole tästä meidän
1: parakakkeja. Tällä minun valtu oli mieltään tuojara. Ja sitten uskas tuojari ja tuotsi fitnotaita teitä lähtsit.
0: Just vaan. Pylhallas, pylsaallas, koska tällä? Tällä
1: posukohpis.
0: Posukohpis vaan. Tällä eikö ole, että harjallan nää?
1: Tuolla on harjohallon halla, joo.
0: No just vaan. Kalla ikkä tiellä ehtin?
1: Tuolla on se oktanut plois viidaratsaja.
0: Arvi tämmöis pohti olemaan.
1: Joo, saavamme pohti, että ujuluhat.
0: Kos pohte marka lihte lagi depta.
1: No, mille tälle madia i manjala kai la idan karasho se ja nyukcha manus.
0: Justa.
1: Ulikso plana pohte kai maitai.
0: Mun kiitän tu gru Anita Thomasen tuojari hela och selvi päivällä sjöli hedji ko selvet pori di samma. Ja mun saavan ihti nadikkiä hui pori päivi ihtin.
1: Joo, on lukistu.
0: Joo, ja täällä hajas munin mahti tien hajas kai pohton lokaht mihkal tien. Koskin veljellä kois suonjan amma.
2: Maitete?
0: Tien jofku. Koskin vilja ja...
2: Koskin vilja ja tatli hajasakait.
0: Hajasakait, reikin amma. Okei, okay, talmikultan.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Juno Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahti.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
2: Ja tjak tjak manno kuhtana blokaa päiväreijäs. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saatakissa.
1: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
2: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaska vahkui tiimu oktana blogis ja tiimu njäljissä.
3: Joo, ja olla luodis luohta ei ole siitä on päässä kun lähtee pohte kaskavahkuun reijas kuutannut blogahte päivi. Joo, täällä musiikka ja manjeltan tekalle huomanna pirrat olla raportta kirkonjarka ja lauselviis tuolasta ahte nuorta firmaarko ja lauselät manan ollu ruvaita. Tää lää luohti ja tällä hetkellä Nils Lasheira Bernt Mikkel Haglund ja tai jo ikäpä Aslak Nils Anders teki Aslak Nils ja luodi.

0: kolme minutter veile, også i veile logi. Så må ikke jeg merke seg at Mikael Goda Mo tal den har vei. Mikael og din radio stal mannen.
1: Täppin yleensä mitä ujutuu voin älkää pinna panna. Pärnäi ohjelma.
0: Just tavalla. Mun saavan tunne puoli vahkulaapa.
1: Takko, sen mä tunin.
0: Ja me ei kuulla alleko kuulla.
1: Nautta.
0: Tää on taas sirotsa ei ailu, ailo ja voi voi.
2: Yeah. Okei, okay, let's hear that. Okei, okay, yeah.

0: Juo tiimuläke ohtsi ja läke aiki, kullat on vasita.
1: Och dessa fall. Finnmarkkommissionen har utvildat till DNO-släckor av Lålomen och dessas omastan vika fota. Där på det åter går då det stan muhi i ägets rapport att det är gästlät gav han ju omastan vika fota DNO-kiltas. Nu lär bort till DNOs och dessas omastan vika fota gå fast både DNO omastan Finnmark och omadat utvildat Finnmarkkommissionen. Kommissionen gör det här gejungöslo i Lålomen och svettig sin konkluderar att låsa bytet genom vårna skola, Kovlo och Lomoida.
2: Ikke når det gjelder laksefiske i Tanafjorden. Det øvrige fiske, altså det som gjelder da annet fiske enn laksefiske, krevde jo en mer omfattende utredning.
1: Det er noe satt nye hegge jo nærlig en balt og lukka kommisjonen lett der ikke litt, bare kan.
3: Og bare at Hoi ankerit barakan bachi tienus dai vaik vai ektu tati vuerre dan dan komissiona chevula ja samalla dan tienuona ektu att det kollas dan vaik vai takke hordu tappelan kentos ja tiela vaikti vuori asu
4: tonno mut ei kollas ton vaik vai man te hälles leita jo hatchu tokko
3: no det kalla te hälles ton dikti ja nikko jos annetta hash level taas nokka, mutta jos tiet Charles Hovedella päihkolla muita tätä paikkoa, kuolesti tiennu vuonnas ja tattuna större outa monne päihkolla muita.
1: Orhat ofsi tjorkas outen i sikke orlislas ja lassi kieva han voi kvoda egiset orhas. Kaipadus kueska tjokse talvia kiitä kohtumi. Märhelle vasi kemi tjorkas orhas lohka egisle päthallan.
5: Pielustan bielustanen da patsdalo ja chorksnarka ja miele ve aden da us gebet hallen at kommissionen eller medierna att se igen där går det handla patsdalo rifti så da hailat to pe chojumnan da lokan ve han kommissionen rapporta mun en hallis lat lokan mun to men gacha ve ha chada ja da chojju att se se lite mandat att går hall som lem savan att kommissionen lyfter den valt här går hallen Pastualurifti ja tända kvaton rajai.
6: Tämä on vaikkoa tietysti.
5: No, jos minä alkavaltiin tända rajai ja kvaton niin, että minä tända kuorhalta, minä vedän viitassa tända tomstuli.
1: Ja tuimme hekin tiennos leikää Saara Mariel Balto ja Turgeir Vassi. Norge sami rikser vi jode hegge Beatrice Fröysta halida jörkit jode heggen. Vakko ota lik tjohki ma iljat falkalaute kodda i arvaluvun oktege era jode hegge toimi. Maite ei politiikkala snubbi jode hegge beskan iljas lää dobtana te halida jörkit. Ennäsärä rikka tjohki saltestuora mus rikka tjohki minna ennäsärä historiassa ja tollu kardermoonis vahto vahkulupa. Sirvis lähtää alpatilas njäljätsuette maksi mellahtu. Ja dai ole siitä niitä da muisteli ovla kristipiiret. Nupin sänin Hannas Johannes Valdemara piirit. Tähän saatan vielä piirit niistä.

0: kolme puoli vuotia Jonna Ante Ludin. Ti mulle kohta minusta patsi lohti, että on kuule puoliti saami saadaka. Mun taas kuitenkin studios län Karen Eira. Ja kässä lasraikko olkossa. Palava tarhki tälle mille on. Orrokalle muutui fierähtu. Tän tiimus ton kun lähtee on nä pärjätä ka chakchaman oktona bloga päivi tällä kidu vos tuora kulturfesta mi kohtu du vos uslu kulturnat tällä jahkassa stapus kos olles aivka putie va olu kultur vasa husain iktelei ir sormen ästä tän mailme päivi ja min toimehäji tei vai Runal Isaksen kilää parko johkus ja sormen ästävämis. Sontat chat sillä valjen vuolikin holmuisissa alamakin hummat päivi pirra. Ja kun lähte oli juu kaassa elra ja puolta musattit lassanit. Ja tässä lähte saada kukki aika ja lohka-analyytikker VG nähtä siitus. Ja tässä suossa mitsiide puohkaide. Minä kuulen nähtä paljon tuollut suosa tahtko bensiinä tiivru muut, mutta minusta on tämä panteide suosa tämän mikulla veltan säädäkis. Olle pari suunnilla The Black Sheeps orjaska pena.
1: Orjaska pena. Orjaska pena. Orjaska pena. Risk a banner.

0: Ora jag ska be en ajo till alla på sessionen. Jag har aldrig när jag att jag inte kan lägga er storm nästan mail me baby. Min reporter Nils Jun på sanger dig var i sanage bara i Runa Lisaksen. Killa bara gå jafkos er storm nästan emis. Sånt att jag ser lätt välja mulki hormusisa alamaki hommat baby pirra.
1: No tällä tii oskin vätti, skall tjautusa kauna, että mun jahkan maailmi tohk, että vaata tähpäuva. Mutta mian teet luvulla mentu potjen. Ja täpäivi miljää lähtee världsdagen för selvmordsforbygg, mia international päivi. Tos lei fädda den jag start samtalen sammen. Ja det lämmer mig att mig toppe parkus för mig med att mig en dag att den blir vidusse toppe i ett jag dåla jag marker. Men mig en för tala mig i tjej hit den blir vi att ärlig tös tala den blir. Jag mig jäkki tala det tjockt så att vi för tös lukt den är sig.
2: Målad, lava vätstema alla den blir.
1: Dott, kolla vättis, mig en ägne, mig dig, du må med dig gå vad det är. Att mina nolo har lätt att olma häva nitt att ett bil och likvis vara en dusch mot det har gjort sen den ersvärden äktu i hallo ju vår servo oss.
2: Hur man är nolo?
1: Tala vatt i stötta sakta lätt att det tala häpa, det sär tabu, tala med det där till oss gemanin. Ja, så är det att smärvi servo en väl väntat. Mutta on lavatti stokki. Tätä huijuksen tuska jouvun tai tämän virra.
2: No mä niin smäävi se vain lähti. Lähti stokki.
1: Tällä varrella on, kun tällä ääni tjala tjoukki. Ja ofta lakai, no, tu saas tuoda piiras ja olum tiitti tuu virra. Ämpu ja, no, mun jahka nuola.
2: Tällä on varas halla, että jos on minun pyrrä.
1: Ei mun jakan tällä nuomaan puhjera vätsä asioon, että tuon aika tästilti olisikin älikin halla tämän pyrrä. Mutta kun tällä hallan, että tohka puoli.
2: Tällä on varo ollut, että vähän hieppäinen, jos mahka slaavassa on musta ja jöitä. Mun en tiedä, mutta mä oon lakin siis miettinyt.
1: No, tämä on sähtänyt. No, että ja kun era hei haalan tampira, kun ei kullu selvas nuulu, te saa olla vättis älikit ofta individs, ofta enkal olumus tampira hallattaja. Mulla on melti lääjärä, ja minä hukta palkuja, kun minä otsin, että tämän fuomassa ei mahti, minä fäät olksvälik, minä houtan päälle iästoppe, missä kliniikassa tampira ei no, tjallahan, ja mutta minä olen lukut hässä ja olet almuhaini. Ja että on lukut vähän luvilla, että nuo Finnmarkus, että panna kaikkia päälläkärde äänettä statistiikkaa ja esvärdin kuin riikataasis. Mutta tällä oli joskus kaikkia luvilla, että minä olen sikki paljon jäsenvuolossa.
2: Minä olen nuolla, että ei ole myöskin läpillä ääne kuin Hästinne mun den statistiken meldel att det där blir ene på är det sägs.
1: Nå god det då chimat. Det är mian gatcha lyft chimat. Ja, mutta mi fett no mun mun han get då han ju mang. Mi fett lukt då när mi fett det är tal mi fett ene tut. Mi fett no man kala ka ja kan borg. Nu att det att kala borg ju hon den rätt jag men mutu ta chai ju vad det ta han mukt när lov kornju ja. Nå.
2: Det smakar sig ärligt. Mahka smuhtin juofku siis lokka tän mi halla haistin iestare de mam pirra ta sahti buht nat smetat na moi moi jos met sona jul sam välte hesjak et sekka na mo sahti mu vähän ofta lakke de ko pitstei lahka suht vähän jo
1: jo dalla hu jälki mis nien lakke smetta de vatsa shi pirra de min es smetta jo dalla kille halla tän pirra. Mutta just on viette ulmiidan veilasvoja tämän piirassa, nuun piirassa, että tuonne vaikkipastoppe hallataan piirassa. Että mun jahkan on mä ulmi, tästä on kuullut täyjä, että säämä on mä ei tuosta tuppi piirassa halla. Mutta minä näin, jos Tää haittu tän riftsveulas vuoda. Tää on huipenhalla tai tuon tyypillä.
2: Sitten mä oon sitä lopuhtanut mohkaasti, että äiti, mutta sä mie olemme heituista alle, että tuon tyypillä.
1: Tonka lintäinen mä oon sitä lopuhtanut, mutta tahta kulluu. Ja tällä oli uskin maittaa, että mistä näin ei edes pilki juhmi. Että mie on ollut kieltä pilkiä, että laika viehki jäädä. Sähtällä huktalaisiin vain. Mutta mun säljettä, että päästäus, että oli nyt juhu jälkeen.
2: Mutta tuon lopuhtanut, tän lohatte ko det bäs halla där det chef i halla topp typ det ko vars bort gjort ju så sami alamat.
1: Jo, den kan mun bäs han att nu alla. Det måste då hur så man kom ju in det där på Karasjås. Att det där hovspar kom in hot nojon. Att Mikael Lemmatan Borgo och ski ja Alkheimatan. Ju är kanske jag vart med hokta vara att det ska jo. Ja tämä oli hyvin positiivaa. No, ja mielenkiintoista sporkia ja haluaa inspiraatiota. Tämä kaipia vielä. Tämä ei ole nuoruuden ruudatyökkä. Mutta että on vettä vähän sporkia. Ja just tämä on ollut mielenkiintoista. Tämä on mielenkiintoista.
2: Tämä ei ole sillä jo alle väivistä teemaa. Ja eli haluat on pidä.
1: Joo, ja... Men lät ni ju så annat marknads mina pitchar däckar orange mer ska vi ärskåsa ja orange lärde att markör i uni den då då äktor ja då då då att olm här lik halla den blir ja med här så att vi har sagt vi vet det här ja nu andra jag delar mig med det i medias att det lågt den här skien och att olm mot det bort kulla den blir. Ja tämä on minun häliä, että ei ole varalla saada tämän verran. Ja tämä on ollut tätä etat, mutta... No, tämä on vielä häliä. Mutta tietysti tämä oli häliäkin, kun... No, tämä on joskus vuotta täyjä. Ja tämä on luossa sähtä mänkiä.
2: Tämä on luktu niillä faakulmissa, mutta minä olen aika jo nautuista, että olen häliä häliä tämän verran.
1: No muhtun da fette älki ja anjo miket miket parkta jäsen der var svårt se mi anjo fette älki ie ja mai dai ene to estel jo mi vai ni me pias jo mi vai ni mat kietta anjo jo ekse ta lu och san no jos niet slat jos ta tai gevatan sani jos valtin ja mun jahkan ta jo vähän palta ta sa.
2: Niin mikä sä näkee olet?
1: No tämän rahkautta suoraan paraplyjalan piirre. No otetaan nyt monen juolkaa. On minun täyjällä tästä syykkälässä tietysti vuotta. Ja lammeltelä tästä esuäärin.
0: Ties kuule, että saadaan pari kiruna lisäksen tai mehätsille ja Nilsjun posanger. Mä en musiikkaa, mikulla mohkalkaa hommat. Alikihtiin sormamaan piirrean.

0: Joo, edes läs ahkain eersormen ässätän maailmii päivipiirra. Min reporternis Jun Bosanger teivastuudenta Anne-Liise Väimäl ja sa muistelen muussahta alikin hommat eersormen piirra.
1: No just muhtun, tosat jäädä muhtumis, makkaa doltu, tos läädä jäädä, vedä alikin ja mua manna. Ja te just muistala te sussa hääjustilli, te fert kuuntali ja naa ja tuolla te halusha te ton jiera hankke mua manna ja ton ainjahta nuolo mu ja no kuuntalat.
2: Monne ku kuuntalat, vaikka ton räävi on manna kenellä. Tuleeko just lohka ihmonen vuodessa?
1: No tälle saat valdi, tai tohtsta saat valdi okta vuoda. Kanske doktorin läge vaftan, tai hie psykologan, tai hie iäräädekkär vähke. Mä saat vähki ja halusti.
2: No jos sii tuosta on doktor, mulla alle, mä saat sit on teistä vähkit.
1: No tälle saattaa mun no kuulta liittää noilla mun ja häälysti tänne.
2: Tällä varre tehdä, että on aasta piisaa, niin kuulta oli hoftuolla mun kestillä vätstille.
1: Joo, tämän kalla hui tehdä, että on mun aasta kuulta
2: liittää. Ja kun väsihän, jos skihpärä, mä en liittu pari tille, että sä oot kuulta liittää.
1: Joo, tämän kallan päästi ihan. Ja minä olen sikitellä, että minä olen tehdä, että on aasta kuuntelit.
2: Sä itse vatskaat, että hierot osat, että minä tavaa, että onko tuo olmus säädetä itse?
1: Sähtälä, kun on ollut siiva tässä. Sähtälä, että laa vattis itse. Piedra siis, mutta saat me läkki ökonomalas vattut. No, ta saat läkki jollu siivat. Mä ei inaut. Kanski inau muita liitä je. Iestouta, että se on niin ahtsu tämän viehki, mä ei tarvitse.
0: Joo. Tiesä, että on kuulee, että Nils Jon Bosangerkin

tällä meidän bas pidra jantora. Ja tällä välillä takkara alarma telefonna nuoreille ja maanaille. Tuodi kuhtam lohkai, tuodi oktana lohkai. Musiikkala, marhildustyöngen, rahkisvuola, luohtiin.

0: Marihildus työngdi ja rahkis vuota luohti. Ihtin, ne pärjätä katsaksi maan. Oksan bloga päivitä lääkitä vuokia ja stuora kulttuurfesta, mikä uusutu vuo Oslo kulttuurnatta. Tällä jahkaisen stahpous, kos olles oivikaapu tievä ollut kulttuurvaasa usein. Kulttuurasausat, museat ja konsertapaikkiit, rahpehuuseit ja falle nuhtaa kulttuurvaasa usein alamukin miettää ehkä ja vielä iää. Ja taas tuoraa taiteen ja kulttuurfestas lähtee tuskin maittain saami kulttuurafarus. Saami viesu uskluse poute konsertti synna yksin toppele veilosvahtoasti porramusa ja juhkamusa. Gousa rahpesti mo vidas. Outal kujas konsertti alkaa tiimo kudas ja konsertale nuhta puhkaide. Synna yksille ikkimeltä ehkä päivä saattekis.
1: Mennä vuodessa.
2: Joo lähtee jo autan uskluun.
1: Aa,
2: tämä on
1: kyllä ruhtus. Ja mun on runu kuhkin.
2: Aito niin, koska

0: vältän asette. Oli juu kassa erau niin ja polta musa tilassana. Ja tässä ahtaisi tahtee kuhki haikai. Tällä onko analytikkereä VG nähtä siittuus. Ja tuossa on mitsi te puhkaite. Eronomaisist jusi lähti elpillä tai elvojan. Millä kulla nähtä paljon ollut tuossa lähtee karrasikko bensiina tiivruun. Mutta minussa on panteita tuossa. Tänne järjestä, ehkä päivä saatikin, kun ringikki ei ole niin jättäin kullan tihteen. Mutta tuossa on tunne.
1: Tällöin ei hahko mennä pojat, niin me hoikumme vähän kyltousarina, kun isä tehdään pojat, niin me käsä kilpit.
2: Ja niin, tänne tälläkin sitten Tjorikin vähän Vietnamiin ja tältä kilpit.
1: Joo, se oli se tältä plana, voi kerrankaan pohtaja sattuja.
2: Ja niin, joo. Joo. Mä oon kilpähtiäpä.
1: Tälle soi niin raissi, mikä on kaumia, voi rutus eri merkki ja ellet talvipatselle.
2: Joo. Lähkö tänne, tuot kalhuis ehkä lähtee toutan täällä, että dieselhattilä lassanan?
1: Just tämän dieselhattin mielestä nuperhakaan toutan tämän lassanan. Mä en ole mennyt musta maan nyt tänne lämmäisen tähän Aujis Free Diesel, tai mikä vi äänän tuolosta. Tänne lämmäisen mä sitä teurasekolla, tämän Hanni Diesel, kun oli lämmäisen tähän Aujis lämmäisen.
2: Oh jaa.
1: No, että tämän taakun meillä just tämä tiiselle ilkeen juohtaisen tiesäkälle.
2: No joo.
1: Just tämän ruhtapurisi parakaan.
2: Joo, aina puolta sähti kievihi tämän erinomaisesti tiiselämmäs iljähtä tiiva.
1: Joo, tämä lähtee tiedähän läksi tiisellä. Tämä sille tehdä aujyhtä, mutta aujyhtsfri tiisellä niin maksaa koktelukin moottorunna täältä mennymusmaan. Niin nuo, just vielä hilkän lämmöisen tässä tuoraan utfordringa täällä. Mutta kun on myös juuri, että mennymuslogiikin lähtee läksi tiisellä, mikki ja teuron mästä 20%.
3: No, vartenkin järjestä, että me ollaan panta jälleen täältä.
1: Täältä kyllä panteellin oli finnys, kun ylös ja harvetaalikki. Ehkä päässäni hommassa paraka häätnämiskin, ja ei tarvitse juttu tämän stanssipirran ja pillisti häätnämään.
2: No, tällä vähän puhutaan harvii, tällä lämpöä lämmössä kiksin täällä, kun dieselhatti.
1: Täällä lämmössä on alle aivepaus, kun tänneekin tappi, kun maatsa, että harviille lämmössä on tällä päivällä sitä harviilla. Eronomaisi ollut arvilämmäisen tanjeikin jätteellä. Joskaan jätnämä hielo, niin päässä tohkoa liittyen jätnämittelä.
3: Minusta miettää minä, että jos on tinkma teuri täällä, että saada teuri se ja teuri se, niin muodun mielestä vaikka luu?
1: Tätä kaltaiske vaikka ruhtapuolissa oli karraisi, kun viso teuri, niin minä helrau, niin minä joutin heikin, kun huiteurassa helrau, niin tätä kaltaa tuolla puurassa, kun tekee driftin, niin minä ellä helrau, ja helrau, niin haka isahti jäätti tuppeen masinneihin ja joukkeihin ja tänne laikin. Tietä tautui huikarraisi tälle matien kaikki, ja jatvalta alkoi kulaan, että kalkaa teuruhtaa. Teko sieltä permanentta teurassa, no, että ei peruluu tietää se, kun haapuu huritikalle.
2: Aina, että tällä on, että aina täällä, että räänmus elraunji meidän, tällä tahmi, mä oon fäit kievahit.
1: Joo, tuolla ihan sinne, että lykkäsin ja no, tsaatsi. Kalkamme lähkitte rapasta ja sahtiin. No, että mä oon ollut tässä etittää varme kaapeli.
2: No, jäljellä varra puhutti, että mä sen ja mä vedin tai suunni kuussa. Puhutti, että mä sen ja mä jäin rauni mä sen ja täällä.
1: Joo, ja tuolla on eronomaisi ollut strömmat. On ihan tälle teko ohta hystään niille jahke forbrukka. Mä mun käy vähän maannus. Mä tämä on jolmis jutti, täällä on ollut.
2: Hoi!
3: Oi. No.
2: Tackala var lolo.
3: Nej, men kan fyrt inte göra, Johnny. Läp fjärra läp på andra. Läp dem hela svärat.
1: Jo, dusk. Jo. De bäsa paraka tamit on raksta. Nu är det inte att se teko paraka päivät, kyllä ellin.
3: De lofta hui läp på andra istan.
1: Jo, att kyllä läp på fitnamus parako sättin kauna.
3: Nää kan sähtä vara lågt och säga kan inte samma bäivi hökebäivi. Nää kan vara äljet.
1: Nää kan tahka lille, tahka lille, tanjäki, tankäsi, kalle lämmäsen hojolu, jotka samalla kan päivä, kun kehtsitä laseraikoulukusta. Tää oli parako maite.
2: Tää, ja var det inte nu allt kan tolpar komma isatt tak kekola arven nekuhka.
1: Jo att det kan tolpar kall tangalo att räkskaps höra bara. Det hela kall det kan tolpar heka ut nu så mycket. Det kall det kan räkskaps höra bara kulusha.
2: Vad är nia?
1: No, minst allt allena ställer du sig till elektronik. Jag man vis då man allt man att ha. Tekka dokumentta mä kalliinkin hormis. No, teko elektroniska viisi. No, konturparkku tällä hujunna.
2: Ai niin, joo.
1: Joo. Tämä hieman harko vuori tiporo taaskin, no, jollain ylokkata.
2: No, ja täältä viimatte te vähän virti ja älki sitten koikka, tiedäpä.
1: Joo, täällä lämmössä maatopäivä virhtuu läpi ja täältä päässä aina heistä, mutta lääkös on tämä diesel. Lääkös on tämä teurona, niin kuin täältä kuoron ekki ja tank. Tämä pitää pistää olla.
2: Joo, niin tässä läjä. Anni, tuosta ehkä störa dieseltank tuppe tänne dobroftus.
1: Joo, tuppe myy astekar. Tällä on hyvä halppi, kun mennä tuppe tank, tuppe bensistationas vasti.
2: Joo.
1: No, mutta teille mä otin tuva litteri hän haavaalis. No, että sieltä muhtin tuva litteri jahkai teille.
2: No, mä oon tuon kievahan mä otin tuohon litteri jahkai.
1: Mä otin lohtuva litteri.
2: Mä otin lohtuva.
1: Joo. Tälle rekti.
2: Ne tälle kanssa on tämä vähän haattia tässä.
1: Joo, mun ihan haapu jutti tehdä tippeä. Tämä rekti.
2: Joo,
1: Ja saatte häästin. Tälle kansi teurassa häästin aiket.
2: Joo, takkalle. Tälle on fett kievoihin huolle sun nimi. Mä kaksikin kuusei tätä fett häästin.
1: Joo.
2: Mä
1: jakkan tälle purmus kievoihin tuonne diisellä.
2: Joo. Näpä L-traktor. Kaunuu tahti?
1: Tällä tahti. Kalpa uut varamarkkeet L-traktor, mutta kaikkea lähti puu raikin. Ja tämä on myös sillä tappi, tämä norksi. Ja tämä drift tappi, tämä on norksi. Tämä on hiljattu haikki puu poramus, kun käsi pistää kuin kolme maan.
2: Joo. Tämä on tällä tuottaa. En ole vettä tuomattu sille tilli laatetaan.
1: Tämä on hiljattu. Mun kuullaan ne, jotka muotettiin, mä en laatisti, kun oli korona. Ja voi jää kuhtatiimaa. Kuhtatiimaa, että kyllä se lahkipäivi.
0: Joo, niin on kaiken puolentaa Jonni Hättää. Toi määrsi taas Kolbjörn Nurvang ja Irjanne Paltu. Taalle Luohtialle Sammol Andreas Luohti ja läkee Berit Ine Elita Abylju, Saara Kristina Oskal, Berit Ingran Eira Bylju ja Marit Köp Eira Kejuiktan.

0: Maanahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Maana NRK radioäppai. Toppe gavnasike den ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Jag går an deddelat det ikta då gälla sata. Korava äppa. NRK radioäppas guldala saddajidala godonje på eremosa heive. Jag doppe sa att njojko ärsis ärsaj. Just det, något härligt att.
1: Kologsi sa ennakoi, de it olu falalda. Hera, och paikkala shodasi, ja dela mi dahpahuva, topu gustonlea.
2: Topu gustonlea, där du är.
3: Logda på NRK.
1: Loggi sisa ennakoi.
4: Joo, ja manjal pohti musiikka ja mun käsän tälläkin tiedä yhtä. Ja temperatuurit ja musiikkalla. Tällä on paljon kuin ponkuant. Ja suunnan ammalle riddu ja täällä tästä albumma maitte ponkuante ja mit almuhi manjelko ponkuante vatsuli.

Kästarna tälki tiedä huusa jälkeen Östlantas koslää orjas lulalat. Lämä ikkaas kohaka chauka biegga rihtuu kuullus. Lää muudu Östlantas palva tälki järvi paikkuin maitten mirahka. Ehkes orji biegga. Äkki tiris lää lulalat ja orjas lulalat lää chauka biegga rihtuu kuulluin. Muudu lää palva tälki ja kas kohaka imai arvi. Mä koska päivä tällä ori pekka chauka pekka rihtuu kuulluus muului kalle firastu ja kaskoa kai päivälät. Langfjalla se orjas lulavat lää palava tälle kiiä vähäs arvi. Mä koska päivällä ori pekka chauka pekka tävin. Trondalakas lää nuorti lulavat lää me chauka pekka paruhis paikin lää pelohki palava tälle kiiä firastu. Mä koska Mani koska päivä Trondelagas pohja orjes lulavahkan lääriddu rittu kuulus. Ja Norlantas lää nuorti lulavat lää chauka piekka paruhis paikin. Tuotteris lääriddu muudoikalle pelahki palavatalekki ja firahtu. Mani koska päivä teillä palavatalekki ja ehkäs arvi helgelantas ja luufuhtas. Tromsas molsasutti piekka firahtu ja Ja manja kaska päivälle chauka pekka paruis paikin. Finnmarkus orjas lulavat, tali edes päivälle chauka pekka rittu koulus. Edes päivä mait arvi olkoltas kouluin. Muuta ikä läpäällä haki palava talki ja fiirattu. Manja kaska päivälle orjas lulavat ja fiirattu. Ehkä se riddu orji Finnmarkus. Temperaturat kirkon jarkas tenusaldis kautsi liikka grata tal. Altas hämmenvastas logi karasokas kuhta kutkeus tjietja. Tromsas oktanat plohkai bododjos kuhta trondimis ohtsi ja uslus oktanat plohkai liikka grata. Luohti daadalegi Matti Sättäki juikasta Juhan Mikkal Luodi.

0: Hola.
1: Matti, sä et rohki veikkaasti Juha Mikkinen Eira luodi tiiä. Tii, mulla kolme minuutta vaille logi, jota märkäsä kehtee puolitissa minuutkaan logissa. Mun taas kuitenkin studios länkaaren Eira ja saavan tietysti puolelle pärjätä päivi ja vielä vahko lohpa. Lohpa haalaan saattaa tahka Fälgenorkester suinen tiiä mämää.

0: Silja, det är paradis eller sjunga namma. Nää puheli päivä viifalle Sämi, ton kuultella TNRK Sämi Radio. Ja tässä studios lähtenä Kolbjörn Nordbank.
1: Ja Erjan Palt.
0: Nää mä Oslos åtne.
1: Ah, kaman on nuburis, nuburis. Erjan la huima ofta.
0: Mä kuulla.
1: Mä kuulla, okei mä päätä. Härve mun on häys humörissä det. Mutta mun on åtne huima ofta. Mun on ainut tingo mohton bosai, kiitä Englannas. Ja men jag nu finnis Oslos orro, läten jag. Mä muistan kun Karasjås tingkvei, tällä on vahkuman. Du mun tingo en kaskava X, kuekten blå häge ikko. Kiitä pohte åtne, oktan blå häge molosa.
0: Niin, että tällä tuossa odda puussa vahkulo.
1: Yes, mulla on illan kuhkai puussen. Tällä on ollut sama vuodet i paakka, mutta mulla on illan mun kärkonne, vaan mä olen kärkliitä puussa.
0: Joo, eli tällä on ruoftus topetulut ja tuonna parkkus. Tämä on niin piensä meillä kärkseli. Muista hei heivä.
1: Tämä on mulla on nästan oudan sama puussa pärin jära imnis. No, että mun täällä on halki heivä. Aina saatiin pastu numera motto. Många har hoj mot då. Vi med färg att bussa allo plan att han var klubben i Napa då Kolbjörn. Vad hon gjorde?
0: Mon gick kan man bodis. Men jag kunde ta inte kalla halma almejormus lekka.
1: Men
0: när där gåst pixi då stackar pixi matus lähjö. Saihta tiedä ihmis, mutta tämä mun tehdään tämä toima.
1: Joo, mutta täällä on hui erinomais puus mun mielestä sankin. Täällä on ehkä, ifa tekkää skinny jeans. Täällä on hui tekkää white pants. Täällä on dressa puus lannas. Mun hui liikun puus, mä hui störrä, jos nu sähtä loppit.
0: Joo, mutta täällä on puhuttu. Täällä on vai hui finnis on anjo ferrettu. Tämä on mun kallan alle puheli miela. Vai kun Karasjås kallan ussi Karasjås stänke ke tjadzi on vähän tuoda hossi kun on meillekin planin. Mutta tällä fas tjadzi pohtan röftrotta tässä min luhtan.
1: Oh, mun tuolle vaajan on tjadzi Karasjås. Oslo ehkä tuo tjadzi. Altså Oslo slään on hos tjadzi muun mielessä. Altså tällä puheli. Mun tuolle samme puheli on Karasjås.
0: Nej, men det är läge. Karasjås, tällä puheli hos tjadzi.
1: No dam hi välla måste ni ses sami och färpnjags. Jag sa väl på er chatt sig och bara en karasjå. Men det mesta ofta när man ses här då så är ju bara chatt sig.
0: De kuulakko sedjan edjan gosu gosu son kulla karasjåsta. Ja, karasjåsta. Han på er mus chatt sig som helst. Mutta han på er färpnjags.
1: Färpnjags är med fina
0: massage. Ja, doppla färpnjags det är åkta stopp.
1: Måste jag gå ekte ses av vad du
0: doppla? Ja, ekte stopp.
1: Korrekt.
0: Gorma, gorma. Ja, ja,
1: ja, ja. Men det bostå kul tycker jag.
0: Ja, ja, ja. Jo, mutta mer kan kontrastit tää. Ei värsakra luu.

0: Teddy's Whims, det er Mr. Know-it-all. Ja där, det lämnar mig rapa den tälkekarte. Gehtje må tälke oru sharta minun ex.
1: Det ska låta finja tälke sharta min del på Finnmarkus. Alla ma jalahas.
0: Yes.
1: Ja må sen ja må mig lävi halu älgit. Det la kiro kunjaks, doppela bela haki bia jyväs. Njäljä blot läggat zirki. Dienus mä suli se ämmä, mutta toplo golo mä blot läggat zirki. Värkkäis oktam blot läggat zirki. Me hapmanis kuekten blot. Honnesväks ok Tom blott lägger sig att vi har vi är så här vi har balvat. Lens lajala has samla allt as jag karashos. Karashos och Tom lägger sig att Lens skolan man blott jag allt as njällan blott. Har man fest yes och då lämnar min golm och lägger sig att jag vi har vi är vars. Monela får du sen går du igen med lappe. Gäkten blott lägger sig att jag blir vars vi har uppe där lite. Reisas, golem on pelkä tsehki ja pelhaki palavai ja vähän vieväs. Romsas, njäljä on pelkä tsehki ja topkoloru vähän palavaa vieväs. Akanjarks, vihta on pelkä tsehki, vähän vieväs, vähän opetalikki. Suorts, vihta on pelkä tsehki ja budodjus, tällä on leggsämmös. Oh, ne dieppi muun mielestä, tai ei muistu, jos muun mielestä. Mutta budodjus, lähti tsehjä on
0: Bergen i, mutta siiski mutta ei vuonain arje Norkas. Täällä kalle saa arvesti mai vähä, anjan vossas arve. Ja te taava per Bergena, te oppa tälki. Ja siiski mutta vuonain fas, te hetäi vuonain te saa arvihan tiepä mai. Kopa Pahtit oku mördittui tällä ienas oppa tälkikalla. Mutta muhtun sain maie peluhahkiin paljon päin. Siis jättä mis tappi määttin, että vain jäntäs taava kähtsin teie tuettari tappi määttin tällä peluhahkiin paljon päin ja määttin blokkraata ja just mi kähtsi tässä mättäs koulu jeilusan peluhahkiin paljon päin. Mutta tietysti mättäs koulu ja te saitte mai jalahastit. Ja tiedellekö tälki on nää ääkkiä.

0: Joo, tieli köytujyn. Hol, dien hoppis, kustu farehtale ja danoutale, eli nuuri laului tutushi. Ja de, tehlä nu, ahte, oot nele pärjätät. Ja pärjätäi, te huitau ja tämän lähdekä musiikkapäivi saattan. Nämä muu sanjilla saattan, niin tällä pohtuu joudu odda musiikkat.
1: Tämä kun mä tiedän läämässä, että ehkä tinkä mä monin tehtän oudan. Mä muistan, kun tälle Spotify the boy on ollut

0: Ja lohkaa bara. Nej, kolla kolla den ålder sjunga. Vad har makar ålder sjunga? Nej, det är det. Att han bort alu ålder sjunga bara ja. Men vad seriöst han bara parkt.
1: Ja, okay. Det är det där Spotify dagen. En hotel Elian kall nu nu ålder där att bara där bort. Där bort vähän outan att DJ ja radio om kallke bäst kulla den outal bara där. Ja det tror jag hittar nästa olmukkallika härjän itänsä. Mutta täällä en olmukman hittis jo New Music Friday. Missä mun finan otsa, min release rater. Tämä mä en päätä pärjätäi.
0: No tätä
1: ja nulla musiikka tätä syörikki mä tjuvulan. Tätä olusärikki pärjätä. Ja täällä ainaan. Tällä nuppikouluissa säälläkään, tällä muuttun artista häälläkään mangi parkka ei kaskavaa kuin almuhit. Aini, tällä ei almu siitä musiikka just sama kuin puhka hierät.
0: Joo, ja mä olisin mikki, että kalaa tämä haipis puhuta. Joo, joo, joo. Tällä on aiemmin en oda musiikkaa arabun mai. Tu on sakta suomassa fun fact, Unja Kolbjörn.
1: No.
0: Kun mun parikin äntän iljäsin, mun on saanut jokta radioprogrammassa nämä ihan. Ja mun on se muhtun, mun on se ofta vahku tjahkin Petrian, olis vahku. Mä kun mä tjövut sitten Petremorn, Wolfgang V ja tätä... Meillä on aamalla hui chaps niissäkin palkoja musiikkaan uudella läpi. Oh, tämä oli muista. Ifa liina vrols, mutta... Oh, no, tässä kanssa seama. Mutta me johti, mun ja Andy Bias, me johti läpi melde tämän redaktionstrakkin, koska är herra Wolfgang Veile ja Ollu, era Petri Olom. Ja tämä linja, että johti vahkui trakkin eke, ja tämä teos kannakke makka musiikkaa halki tjuajit. Ja tämä meni vähän soma tallelle, että tämä on idea, että tämä johti ja tälle. Tämä oli vissa ofta mange baga vai Westsaga. Mutta de lejer att Coldplay har allmän hålla sjunga. Ja mun ja ändå blir som är gulligt att han sjunga alla ådal boka i era. Ja men då, jag är inte där på att bara jag måste inte låka mycket där väl där mun och ändå att den delen är uppe att jag gas eller åkt alla exklusiv stund och det är ju bara till gulligt att han ådal Coldplay sjunga. Det kan ju vara tjaf för mig alltså.
1: Ja. Ja det lär jag här. Ni har handlat att lära. Jag har många parker. Petre guldar att sjunga i många parker. Det är just den här artisten. Petre är härliga musik. Det är guldar att sjunga i många parker. Och att sjunga. Men det är vajaltuvui me tässä. Mä olen vaikun lohka, että täällä on meitä ehkä musiikkapäiviä, koska olen mun liikkuin häksi, kuuntelin musiikkaa jo liikkuin kuuntelin, että vähän puhuin vahkuluoppa musiikkaa, just a party wellikin minta hieniä. Tehkä minä ajattelen tottu mai tarpeessa. Tämä on tietysti hälli, että ne majat on täällä munnuita kuuntelijaksi. Millä tuu pärjällä suoraan? Millä tämä minä adda dunje den dottu. Det är just en åtne, just en planning party where it gehot. Mot den här era dottu gärtsela min adj. Det kan kostan vängastat. Men jag där sjunga.
0: Ja, det är Anja som är så. Men det är mål och en där bara. Mål och där vägen att sjunga. Att bara bli 28.
1: Ja, vad är det där? Mån fett en mål eller mål om att sätta mån i det här. Då är det så härligt att kolla att den sjunga.
0: Ja, men det är lilla med kolla den.
1: Och då, kolla den här. Då sätta mån i det här radioappas. Då det till att den direkta. Ja anna kun sä mi radio, tälle saat kuultelit tämän saada radioäppäs. Ja tälle mun noita tiedu. Tahje, ton on saa puolipäivissä, mi tätilataan ja tätilas hän indelja, kun tälleisti tämän tiedu. No ne saat muita.
0: Aamu jo takalla kuultelijäksi äiti muodan parka. Ja just on ihan täällä Kolbjörn meillä, tai telefonnumma.
1: Meillä kallan, telefonnumma kallan lehti hyppäri, jos ihan muista puhakkaita.
0: Vielä johtajan suonga.
1: Joo.
0: Tässä Avicis suonga, tässä nama Talk to Myself. Täällä on skerros, mi boi kuehtu, että viiden oblois, vähäkkär, tai hinnu doltus suonga. Joo. Tämä on vielä sankilla hui kyllä.
1: Joo, tämä juo, mä ei tontaa, kun äljä hiera.
0: Joo, joo.

0: longo. La longo.
1: Luhtebottu kuulla radios Juhke Päivä. Timu Kuudas, Tjedjeratjai.

0: Ja, det är Ovla och ja, det är den låtsjunga namn. Det är väl sjunga sätta låkat. Vad är det nu som Guldalegis musikka saavat här i dag?
1: Yes, Soma. Yes. Jag spänta mig som tar sätta lät.
0: Jo, det är väl lite något som kväckte. Ja, man är lite huikara sitta åt som inte han ofta. Det är något som man är lite något som ofta. Ofta täcker musiikka saavalta. Jalla, joukku alle toptus joukku munnus lää hui ollu suongas on siis.
1: Okei.
0: Mutta just tätä hokta suona, tai kaun on tässä. Että mun en tjärlän tai te ostlui lohkan tää, että ei täällä tarve ei puhuta, mi skarakaan lähtiä suona. Että tälle mun en pitchän sinne ootsaa tämän suona. Mutta täällä nuppipahtan tässä. Mun imähtänsä lohka. Tjuojatte peanut butter jelly. Muu vahku lohpa suona.
1: No vetlaa kalanttista
0: lohka. Tällä Ella Gilja Challan mun län hui valisiikka tästä lääkalantis.
1: Kei tällä Ella ja kääsä kulla ja käännäkaa neitä.
0: Ja neitä tonne.
1: Lähetä pelekki vai?
0: Ei, tässä on juuri se Ella, näette vai kohtsetne Ellan. Ja täällä peanut butter jelly.

flat.

0: Jo, eli peanut butter jelly ja tämä oli galanttis. Mun jahkan tietää, että lähtee galanttis suona, kun tietysti ei ehkä vahkulla på farta.
1: Tuolle. Puhdas suona kultraatio. No, että geihtuella, puhdas suona.
0: Ei ihan lehkutun musiikkas maakka.
1: Joo.
0: Joo, mutta tällä kaksi me ketsi vähän maija olukuri odasi. Ja mun finnin ketsitämin on BBC ja CNN. Ja tähän nuotti, tähän okta äsi, man pidä challet on.
1: Mä asun miehtä maailmasta, lue.
0: Miehtä maailma on ollut. Tämä on jo teidän ehkä, Amerikka, USA.
1: Okei. Okay.
0: Tämä on ihan kalkalla, että kuitenkin vihta jäi tässä, kun tätä kiinnitellä, ketä World Trade Center.
1: Stämme, 9-11.
0: Joo, että tarkkeli, kun tein saamenkin Chuck Jamanu offset päivä.
1: Oktamalla.
0: Kohtanut luo päivä. Ja tällä Oulu historia, että pitäisi nähdä sitten just tämän perra. Mutta tässä ei huomaa, että mä siihen ennäs. Tässä tietysti tämän Donald Trump tjuhkina perra, tuoda tjuhkina, eli tjuhkalmaassa perra. Ja tässä näin, että värre presidentta, tätä J.D. Vance. Tämä on fiina tuolla minne säännit oppi ja se on tietysti fiina oppi lohka minä, että se on de otsi publikumma lohka, että se on kaikilla, että njälli kaftsa presidenta. Tämä on ollut, että tällä se on välttä bachelor siitän just tämän parkkumi tällä Donald Trumps presidentta. Ja mä ittei Jody Hedge den mä kohti maaga ei organisaationissa, mutta liikkaatuisessa.
1: Ai niin, no joo, okei. Okay.
0: Ja mutta tietysti Donald Trump ei liikkuu, että iära hodjut empu, että iära hodj vähän puu Michael Galoha, että tämä ei liikkuu, että ei rapot, että en puhu tjuukin, kun se on, että se on tietysti ei liikkuu tämän, että vähän tuon muidaan.
1: Okei, ja noin, no joo. Sorry, kun minun on aivan chime tuossa, mutta tämä ei...
0: Mun ite, että se on maailman kallikin lohka, niin tämä...
1: No joo, tältä kanssa, joo, mutta nuo on mulla näyttiin. Tällä on, että Donald Trump isä, se on presidentti, eli mulla on nuo?
0: No, igaksi.
1: No, mutta mitä teille kanssa Donald Trump?
0: No, ja tällä chaijahan mänki, että se ei perusta laaju.
1: Joo,
0: että just tähän heivin sitten. Näette tiedä. Näette tällä huijoulut, että muistutte tämän Chuck Jamanu oktanuplua päivä, kun ehkä tuohon, että oftas muistatko tuon?
1: Joo, mä muistan tämän. Joo, mä muistan. Mulla on roftus tälle. Mun ja Abba. Mä lämmin kähtsin, mun jälleen se on Cartoon Network, mä lämmin onkin TV-kähtsin. Ja voi ähti direct lunch i via. Ja päin, tää vart vart bia, odasi. Ja mä muistan mun tälle oinin, tää hokti kirjit i maana. Just siinä tämän hubi kirjit i tämän Twin Towers siis.
0: Nä, mun nekin tälle, tiedän ikään mun nekin skoblasta på Trendelas. Ja me jäimme fiina, toppikos me joorimme, että oli kuhkin olkupäällä, mä ajattelin minkä olkupäällä orkangera. Ja me jäimme fiina tämän orkangerissa ja leimme rektioidus, te kuulemme, että raadiusti en pidä. Ja olu muisti minä, että ihan nukuhkaa tämän outella, te oli... Teillä ei New Yorkissa teka sesna kirjoitin, vastu kirjoitin ja ofta teka alla stohpui.
1: Ojaa.
0: Näette, mankista joskin tämän pira smihte, mun vähän, mun nekin varaitu aina, den, mieliin oma, tämä fiilama. tuske tätä die hard quickta. Oh, ja tällä täkär tällä terroristit matte dai way getting ja de stowisissa, mutta ta fällt tänne att ta crashit ta kiritit. Okay. Tannake. Ja mun smittin vähän. Tää on täällä tietää pahuvan. Mutta ei, että mitä täällä on mehtän terrorisman piirrä. Olemme heissä mehtän ollut terrorisman piirrä, tiedä näikkiä. Niin mä täällä, tiedä mangan tähän äsken äänekään. Ja te pohdimme rektut, pieimme TV, tää pahta nuppikirit. Ja te ei väitä nuppi tuonne. Tiedä leijää, tiedä näkää mihin päät, se on muista, kun tiedä tähän pahuvan.
1: Mun kautta täällä on muuttunut äsken tekää pärksämä, että on niin vaiduutu kassa. Avuttu merkkä tietysti, että on kolmas harran mä jäämi. Mun kautta vaan alle muista, koska mun leikkiin, käyn mun leikkiin on. Ja sama tänne, Jyrtsin, tämän mun on varrella on kuulojahka se stalle.
0: Nää ja ammuista.
1: Nää ammuistana, joo. Täällä tuolla ei pahtsan aive.
0: Joo. Yes, mutta tiedellä lähtee maailmi oddas att mi kultalasti vähä molla hadan kalferitte bärja dai kultalit. Molle tela almäkke garage då joa uppe så med kulla. Den sjunga namla olles i

0: Mollette die olles i ja mankas varas miht justa dien lahkai vahkulua paidala heiloilla olles i ja. Ja täältä lahkunisku ähtä teima kuekte lävälle. Näin jäljellä sekunta outal kuofti, mutta mun jahkan edian, mä en muistele noodasi tälle outal odasi.
1: mä en tässä voi alkaa välttä odasi.
0: Joo, muistel odasi.
1: Okei, mun välttä odasi. Kolmikassi outan bidjui odarad hus staataradis pärja tiimu oktunublois ja tiimu kvartabatsil oktunublot både större odda jaku olkubälla sluota uslus ofts jäkjusset bargo jodi hedjin. Ja dät lä odda staataradit Sigrun Åsland dälkadat ja byrasminister Torger Mikaelsen, digitalisering, ja Halsjan-minister, Kamsi Gunnaratnam, Jotlus-minister, ja Eileen Fugelsnes, Duthkan ja Alit Ahbo-minister. Rädehus härlida av sitt bisvarsregistra och med byrågett. Sormi hedset psykiatrias ja garrendiksumis. Efter hos Sadiovo och ne gula skuddami. Kärtimis tjugojovit patienter det om att gäbe ditt seralovi där var svåda bargi jakus våda gärningas vådas. Seralovi bista jövlamanna gomna vetspäive gvekt och gvekt lite tjejeratsäi i egoki kukiduvursat. Danne efter rädhus tak kärtima bisvadjan kvalitetsregisterin ja min registra väl. Ja det gäbe jag lakan uppastusai ja det ladda matalla sadiovit gula skuddami. Ja det gofti jodasat.

0: Jamie Miller, det är Baby Doll. Jag vet inte, eller Elin Savan kullat. Mä olen ojon maitte kaujaltaan uppe radioäppas.
1: Okei.
0: Okay. Yes.
1: Sorry, että mun pohjoin, mun alvään on spämmtä. Mies on taas
0: saattana. Ja mun neihkun tämän kaujaltaan. Tässä lii hui soomassa kaujaltaan.
1: Okei.
0: Tässä on just puudes. Sähti pehti jo juojahit Sweet Kisses Street Boys suonga. Tämä on sähte. Tänne nojon täällä. Lävel kaujalta tunnuita. Juus älli lihtsä sähtän häälisti holumun. Makkar älli jähkipähti lihtsä lämmastakkar sköjer. Makkar älli lihtsä helpat juus haalasi.
1: No äpä kahtu.
0: No jahtä lihtsä vähän helpat.
1: Joo. Inte att han allodat men jag gick om inte muora.
0: Mutta läves makkara apka to läni ta kauni mankala.
1: No gorilla vai.
0: Gorilla dan kan jag kan ta lyfte vähä.
1: Sobris.
0: I sobris kan mot räcker hoi duodas.
1: Ja mun maja, mun maja.
0: Mutta det kan inte fähäs mävi apka ta ma hoi sekri läirma. Mutta mun on ardi.
1: Joo, arrikalla
0: vai joo. Arrikalla lyhtyy vähän hui helppä. Jodisten taas lää jo helppä ja taas himmää, että hallat.
1: Napa rievan.
0: Tätkä helppis rievan. Tätkä rievan kallaa hui. Tämä lää vihlok, tällä hui luvris. Tämä film. Mm.
1: Joo.
0: Ja näette tien lahkai lyhtyy. Mutta jodistekar, jos minkä ajattelee kuuli. Det är meras. Den delfin.
1: Ja.
0: Delfin.
1: Ja,
0: det har hon gärna mig. Det har hon gärna mig. Ja, det har man stått. Mot du lyfter att det kan sköja. Det har mig vähä härdstad här. Men
1: Karja. Karja handlar väl hur dag igen. Karja handlar väl hur gärna mig.
0: Karja är Karana. Läs om Karana sitä haina. Loddimi stuhka soma tihti.
1: Mulla on kuullut ne just on gifsi, että mun teillä on krunkkakarja vai täällä skarja. Että just on gifsi tai karja, että sähtä paikki tuu piljalle tai jonua.
0: Tämä on mitä karja muista. Just on shia karja juosta. Just tästä muistuu ja tihtaa, että okei, tämä hommus. Tässä lähti pitää poromuus mikkiä. Tässä porohamin, tässä siia mikkiä. Tätä soit pukti, mä tunn tenkkain, että täällä...
1: Just tuolla suola, täällä huipuudella.
0: Näin mun tämän teetä, että heille siikkaa täällä... Tässä soit tekemään uusi pukti. Tekemään maava tenkkain päälle pukti tunne. Tuo on vertti meistä uopin maasta täällä... Eistä miellä... Maidon häliä, jos aiku ruuta, että ruuta
1: ei puhuttu.
0: Mutta kaaranas mai tahkata muuttu. Just on fadula hofta karja. Tähän näin kotta karja. Rästä, että tähän karja mä hoinnetan, tämä muistetan oli siellä. Ja tämä huopahin mä näitä aset. Ja on tällä manga generation karjaamat fallihit, kun tämä ei liikku. Tämä päälle, siellä olemme miehen liikku.
1: Oh, tuo olemme hei päätä karja ja näistä puolella.
0: No, mä soit, sait tällä hieräisiin vaan taas. Mutta mun kalle loisin karja, sait sillä vähän helppo, että minä välillä, mä oon vielä kauniin tässä älli, mä oon lähtenyt sköjärät. Tuon hainan vada täällä Afrikasta älli-programmaa.
1: Joo.
0: Täällä on tässä maa, tässä syrikat tarukilli. Meerkat.
1: Lähden vielä ja chahp täällä. Tässä maa,
0: ei täällä huis määvää. Timon.
1: No, okei.
0: Timon doppe Lövenes kongin filmis. Joo. Dekkar. Mun jahkan tietelyhtiä. Maailma helpot. Hoi fräkka, hoi joodan jahka, main fästidit.
1: Takaa sähtä. Kiitä, että mun ilkan nuo jähpide afrikanska älli on.
2: Mun fattii, millä tuu faurihte älli?
1: Min muu faurihte älli. Oi, mun inte, muassa hui chaft. Oi, kaskin. Kaskina muassa hui fiinja älli onkin. Samma lävara. No, mun inte, no, kaskin kanske.
2: Oi, mun ei kunnoku tälle, tää tahmai hui sihkri, hui älli hilpat.
1: Tahja,
2: skäijä, ne mä ton.
1: Tahja jalu bäuri, tää kun mielä.
2: Mä ei kohtsit.
1: Jalu bäuri.
2: Naha.
1: Tällä on lechon. Lechon maja vaan se oli finja älli. Ja...
2: Tällä oli finja älli, mutta ei mun tällä maana syystä nu mentu laak.
1: Nää.
2: Joo, mutta tiedän jo, mun saavan, että mä ilet ne naudan täällä fästidit.
1: Taivumis.
2: Pietä, mun jakan kaari jää anjula alle helppä. Ja tiedä, mä en moni muista, mä ilet ne naamohan tässä. Mutta täällä on kauniin, mun jahkanta kauniin hoolu, ehkä helpessä.
1: Joo.
2: Täällä kuultavasti tämän suongan, mä tähtää kuultavasti siis saa vai kuulla. Mä Street Boys, Sweet Kisses.

0: Street Boys, The Sweet Kisses ja tänne lei Guldelegi Savan kullat. Ja tässä kaskavahkuhan tehän hautatu voi koonalas harran. Ja su mangimus voingadan päihki akkisyysä sluohta hautakapellas. Sami kirkkoräädi nupin jodi hedgi Mattis Eira loai challa tuemu kirkkus Sami Gilli. Ja tämä on alle erinomais, kun manga tällä tie justa tie huossi lämmäs alle tällä oinun niets mängi teidän NRK-platformeen. Idossa se NRK-säämi, mutta maita ei ole snorkas. Ja Matti Seira, lei on idässä, ei on ifti idässä, tai meiltä saatteista, periidisaatteissa, ja lohkaa, että lei kunnin sun lohka tämän challa.
1: No, katsotaan, no itse erinomais paasus, ja erinomais kunni, maita ei ole lopien tahka.
2: Just det fallet. Men det var ju samma gilla lockat.
1: Nej. Det är inte allt möjligt. Det är inte man är munt av mig. Men jag kan inte huska att det är på att det är så att det går något här all rockan. Det är inte alla borde samma det tjej. Ja det är inte att gärtelig fatmast i boka i det norrkas. Det är inte norrkalet tjej mot det. Det är inte visst olomt
2: Mm. Mulla ei muutu lähtöpä, kun hautatui.
1: Tämä oli alle erinomais toutu. Vastaan, että millä rahkana maiden päiviä, kun jo pojien päiviä. Eli ei sitä ole orinut jollain ihmannamme vahkistakaan. Ja toutu toppalle pohuttavista olo. Mutta siiskin morraa siis ja ei se ole ilus just nuskassa saattamista lohkat. Eli kuinka erinomais toutu.
2: Mm. Mä ei tauti, kun Jujo Tökonaga saralla kiistuu valtas.
1: Nää joulukuun morraisa.
2: Just vielä. Tuon on lohkit Johannes evankelia. Mä annan välillä justan. Vai lehkkuun jos väljän, vai lehkkuun sihtan, vai monin tiedä muuta tietää.

0: Läkke edja valjen den tausta ja mun huu men teinä presesin. Alltså det är just att valda biskopan orkas manne just i en tausta. Ja talaga tietä liiston misjätte alda tausta. Eli joku pär som ette saapan just i en tausta. Ja sitten hui erinomus den dihtä, kun manjil puhumaan vähän man puurista heivi just mun lohkinnan tausta in heistä. Joo, että Jeesus tälläkään mun on puhuttu paimman. Ja paimman on myöskin erässä niin kuolla hetkeä. Ja mun tämän länä, että paitsi parikin, että paitsi kuolla hetkeä. Että se on itse asiassa kun teinä lääkin heiviä, just sitä mun lohkinnan. Ja se on mun ja pääsiunnolla sitä tekstä, mä ettei hui erinomus.
1: Just.
0: Takaa rämpö janasta, että
1: Tuohan lähtee nuppin jo tehdään saami kirkkoraadissa. Ja tämä ei ole vuosi kertaa, kun lohkia piirpäin väärässä kunnakassa jäämiin moktuudessa.
0: Tämä oli nuo, että minun olisi tälle, kun kunnakassa vaatsi, paljon teki jäädä, saattaa minun lohkia tänne muistiin, millä palvelussa. Ja tässä on minun täysin lohkia juo. Ja tämä arvitaamassa menin tänne. Että ei sanoa, oi, no, mä oon puhdasta maanai. Ja että järjestäisikö, mä saattaa mun tämän halta lämmössä meitä.
1: Mä kai lähdet outua, kun tekee järjestä kautta?
0: No, alkuskalli nopakin jahkaan kenttä. Eli nuo, että toppelen muistiin, millä palveluskoinen kärkän huumaa spaapan ja Lokaus oktobahpa ja tänne lääkinnästä. No se on tautti kammus, että kun on kaikki vaatseli. Se on tautti tuoreista takaa ja nuu. Tämä on muuten tosi faksaa lohki. No munkin tautti on kammus, että mun saattaa nuppis vasta ehkä. Pahtakin kolmas, mullekin jo outolle sitten pahku lämmöisen tuon puslus. Ja mä näin jäänpäin, kukti jäänpäin, ringi muut ja lohki. No kaltaan tautti rekta. Tällä pohtan järjeltä saat, kun ne pohtan konaika saa täällä ja hautaa lämmiä. Ja sitten just tällaisen, sitten vähän pohauksi, kun niin sitten, mutta tässä sitten kaikki niin liinä lääkinä.
1: Aina ennen kosaamissa nähtä siitä se Facebookissa, Faragos, TikTokissa, tällä hetkellä pitkän tämän saadni tohko. Tuon makan maassa, millä hoitsun tuon?
0: No, vaikka tuossa lämmöisen puolista maassa, mistä allukas lohkat, eli puhdas lohku juuun allukas, hui raamissa, saamikella kuului kirahkuus, ja tahka luo se positiivalle, että valtion vastaan.
1: Tuossa voi puoli toutua tälle mannille tämän tahpausaan.
0: Joo, tietysti meiltä mun ilhiössä voisi olla seivu tälle mannille. Mun on just ikti kollen teikki naavu, mikä sora kiilal, tollen toko missä kuin minun. Että pettin doppe pääsi olla mannakki seivu tälle mannille tämän vaasausa.
1: Just välillä kehtsä, että mä ainit mohtoppeli.
0: Joo. Ja se on ensimmäinen kähtsä tämän hautalämmin teevissä. Niin mun, mä oon aina jollain, ja eikä ole myös oikein ryhtymältä meltämiä taas puhua, että ei edes vielä kohdassin tässä.
1: Just tavalla. Tästä on ollut kiihtuva Matti Seira, Saami Kirkkolaati, Nubin Jodi Heltsi, kun servehti Puriidi Saamai.
0: Kiihtuis.
2: Joo, ja tietysti Kaaren Eidakin järjellä Mattis Eira. Minkulta lasti tässä Mihke ja Elina Iässä.

0: Elina IS, mikä die, ja mä en fälte ne lohkal, ne. Mä fälte ne ju giihti tin kuldeläji. Ja anja, että mä ei lehti noin nuoru tiedui, te manka tiedui jo, ja tei mä ilahko lohipatsin päällä kuekki.
1: Ja ois, kai tei, tää on ollut paljon teimaa, huurenka.
2: Joo, mutta on illa minun äkki, mä en pitäisi manga.
0: Joo, hän, että ei tiedä näistä lähteä olta puussa, vaikka yksi ei kähtäli. Mutta meillä on jo empumusiikka saavalta.
1: Ai, saama, tää on hui ollut sun saantin saavalta, takana hui saama.
0: Oulu on ollut kehty, ja tietysti just on johkattis, että mun vai häälinä. Te sats anna kor radio appa bokte munni de topoj a perve ai visa me ja de tätti la sannin de ja ko charlisti munni de tiedo ja sat la nama hat me mai numo munno pahte pahte salva ta lata manja nama hat me ja dalle tätti la tes vuola bel topo kos charla te pela ruodo mai sat tätti lit jo ja das dalla guekte kuekte
1: saavalta.
0: Kuekte saavalta. Kuekte suonga häälit on kuullat.
1: Okei.
0: Ja tässä on La Grande de La Grange 2005 ja Misforstått. Ja mun lennalli seikka, että Misforstått mun finni nootsuin tahle Street Boys.
1: Jaha.
0: Joo. Tonki challi just hiljaa, että fett challi kiehle. La Grange, tankaltelan tahle CC Top.
1: Mun en lakkaan uhpista isoa. No, Street Boys mukaan tehdään.
0: No, mutta kuitenkin tuo vihtaa, mitä on manga tietysti. Tällä tietysti, että remaster, millä ei kuitenkin tuo viitas. Miss ilman tämä remaster, mutta miis. Lähdä ahta alamaan. Aistan, että vaadessa CC Top Skiedrus Vigion La Grange. Ja tämä on piirissä. Täällä kuulee, mä ei tue, että ne misvosta vähän mangelassa. Mä ei tein nukuksi aikaa, että mä ei tue, että me Street Boys. Mä ei vuodet vähän aina. Mutta CC Top on jo piirissä tälle, jos kuulee toki tälle mun noita.
1: Oh, yeah, that.
3: Rumors spreading around in that Texas town. About to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Ai ludie voi voi dalle suonga namma. Ja tässä falka kuulat odasi NRK Sami Radius mutu Deep Purple da Arrogant Boy.

0: mad heile die ja rähkis hauta. Nade, tehän nää teima vihta minusta patsille kolma ja ton kulta lähtee NRK Sääni Radio. Tän saa tän aamalla börbäivissä mie ja just on kallifti vara sähtän lähtee naamma tässä viima perjalaat.
1: Joo.
0: Joo, ja tässä studiossa lähtee Kolbjörn Nurvang.
1: Ja Irjan Balt.
0: Joo, ja on nää saattaa nämä sujoilu. Tuo ei hitta musiikka, mä kultelejiin saatte mun nuita.
1: Joo, täällä on olemassa, tuolla ei soma, täällä on ollut challa mun nuita.
0: Joo, ja...
1: Ollu pori suongat.
0: Ollu pori suongat, ja tässä... Saatte ton välillä challi. Mä sitten jokin tämä, just mä en ole kvarta väliin neljiraa, että ei saatte challi mun nuita. Kerikin mä ei kaunut maita suongat. Ja mä en häälitä, että ne tietysti millä vahkulo, tuu vahkulo suona. Millä tätä me antaa tunnetan touttu, mä en häälitä vahkulo. Läskö, että ton tapsa vähän farttaa, että party mode, voi jäädä ota, että ton häälitä vähän voingasti. Takkään, mä musiikka takka, että ton vähän voingasta manga paljon rökt jo parkus pärjätä.
1: Mun on kyllä väljä meiltä ofta suonga, mihin mun jäädä pärjää tuntui. No, tämän pitäisi fakka kuulla.
0: Joo. Mun slämä ei okta välillä suonga, mä ei kaksi emmi tuo ei hit. Tän musiikka saavalla taas mi eske bodi päällä kolmäikä. Tämä mä ei kuulla tässä hui farka. Ja te! Tähän tälle tjaktja heivu huipuudesta kuulla tekkään Baltunas muistelu sai.
1: Oho!
0: Yes! Ja bonus lähtiuske on ne. En hikti vaeltahtiin. Eikä tämä mun mailiksi mikä alkan pitchitän USA ja Sami Horror muistelusta vuosista sesongista. Mutta mä en muistanut, että mä en päässä oonen antaakat. Joo, tämä mä kuulla tämän teimus. Mutta kuultavasti hoskalta läiden.

0: Tää peittää die tja tja tja tälle jäsuanga namma. Ja tälle te kalk mi vähä horror muistelu te baltunas muistelu sai te. Ennä te kolk manu viida päivä kuefte tuohat. Oftas te kului vuostas ussi saami horror namasas podcastas. Tällä podcasta ko saamelat ja muisteli herhiedä baltunasain ja imas tähpähuusain. Tässä tuohku te piesakke kuulla saami horrora ja radio saattei vääräs teemi ja tjöhpän podcasta vanhempun nuotte kuulat ofta muistelussa häävälasi. Tälle piesatte kuulat uusi ja nuppi uusista episodes ja nuppi uusi tässä nammaa miettis ja tämä tjuhpiuvi njäljä saatse, tästä kenen njäljä muistelussa ja täällä njäljä muistelussa tänne nuppi episodes. Ja nää tjelikin tänne episode pirra. Säkmi lä stuoris ja vittis ja ko okti lä välkämme tsei vantarit tei saitte nuppi olmu aini manka vahkui. Vaikku mehti on rulemen kuorus, det är illa kojke och då.
1: Du hör en podcast från NRK.
2: Morra mehti ei lavalla nukeisuit. Ernomaiset kässet, kole lossuat ja ollut tyyriä. Ja iso ehtikä nusomaan morra mehti ei vuolekin, kun puhutte vähän himaslaakan laukukossiet.
3: Tämä oli meidän muodon miehet. Meidän muodonlukat. Uusi oppa meiltä ja muusok tonmaili vähäkin. Ja minä oppi mun jäittän ja mun man jäitän ja muhti man jaskin. Ja kuulot oppi, kun huumalla muhti, mitä kuhkilista jännällä. Ja niin maista näemme himmaska, kun he oivat olleet. Mä enkä ilnu lahkaa, kun ne oivat. Tämä maanamme, että missä laavuas. Me murrimme muotipäivän, ja missä laavuas. Ja maanamme kaavastella tuohon laavuun. Tämä kullat. Tältä kolkko päältä. Sovkaastella. Ja minä kuulin, että te olette

0: Tiedätkö joukkuta, mistä ne tällä naaskamani muoreja ja ne johkeasta vähän. Te kuuluko voi fanas puhui kattai. Ja ai ryhmät vie vatnasi. Ja rohti vatnansa pajasi. Mutta tosiaan ei tässä jauri lahkosinkin. Ja yhtäisi jauri lahkosin, niin yhtäisi niin maisesti kuulun fanas. Mies sen jauri. Koikki tie vaan kuhkaat, kun selvi aina. Ja näin... Mie ei maista ole, mä puolkosta läheimme, väistin hienemme kullet. Ja se... Mun en tehty laavusti. Mä en ole outel vuosia kaava, kun jää rahat. No kammalaan vuosia kaava. Hyvältä kaava puuttuu. Mä en ole laavua joppi. Te mun kuulaan te täällä. Jorbun, niin täällä palaa, että kello hallukka taas pirraa, minä jäljis vilastas, tämän tievaas. Mun on kello humaa teikun, jos te huumet. Ja se, mun humaa teikun lukan, mie hoino. Niin ja täällä voi kullu sohkas tällä me. Ja poukus täällä alin. Ja lukan, Mä etti homme pettä. Tätä se on niitä olla mun jäänä. Ne poi kähtsyt. Oi aina tätä, poi kähtsyt. Olkku. Ja mä jutsin mun takia lukaan junukolle. Mä lukaan niin mun kille. Ja mun kille ei oppilä koski mihinkin. Kun puhan kähtsyt, et jauhkeen, et joitun koski. No... Lohkana kähtelmät. Tätsäli. Lohkana puolella paistaa tuon sisään. Samoin paistaa puolella sisään. Se kuuluu teko vaatili. Ja teko tolli uusaakin. Tämä lohkana ei paljon sisään, mun puolella olkuus. Hiilemais puolakuuset ja ne huijaskin puolakuuset. Ja se, mä itse olin näin laavulta. Tähti puhallista ikämmästä hienoja oppilin. Ja tähti puhallista siihen. Tähti oli, joo, itse olin. Ja se, tämästä kun ne flöytti tällä ja mun jutsi mun takia mitään suvunan. Mä tekan istuasta, kun siitä ikkuin puhallista. Eikä lohkana siitä aikaa puhallista. Mä itsin tämän istuasta. Eikä täällä puolella muualla vaikin. Voi lähtöä tämän helmemme. Taas tämä tahkaluttamme. Kun niin vastaa kuin mun omaan. Ja mun häpistin laavuussa. Ei oppikalle mihinkin. Vain muualla vaikin kuhkin toppiluppe. Muhtin soittuja. Muhtin naskameja. Tämä kai surviin pohtaalta aikalle kahvikarvis. Olisiko ilinkään kahvikarvis, kuitenkin muuttu karvis. Mutta alkimmäistä kun pallaa kohdit. Ja minä olen mainin toppilla kullu ja sen mä vaatisin toppilla olemaan ja puukosta laite. Mutta fanaska liisi kullonen pala lukti. Joo, ja jatka kullu, erää me kullettiin. Sen mä jään enemmän toppi puukosta laitse. Joku tätsä oli jo itse. No sen kyllä, mä sitä kannumas luota jälkitahtiin veltä. Tämä mun kapalla frapistin uutta ja surminnettiin raja. Immun jahki mun akta tuosta kuin mun natoku. Ku ne jalla humalan teku.
1: Ton tal kulluan saami horror podcasta. Toi me hetsi leikka Anna Katri Helander ja Jun Steinar Ball. Pufte hetsi ja jetna hetsi Per Josef Idivoma. Musiikka Le Antoni hetta tahkan. Ja Forest People fitnat leikataan puhtaan NRK Saamia.

0: Inga Maja Blinne, die galdudalie suonga namma. Ja det Mikael kofta raitui. Mä birra mun jahkan tällä anjo mankas kelä muu ais. Vää parasa ku muu ja nuoraket tout tänne raitu. Tällä mun ide kautta, lää kuekli tjiht sesonga mai täällä alkahit.
1: Kuekli ofta.
0: Kuektele ofta sesonga. Tähän oli ofta, mutta se oli ofta. Joo, Kartis.
1: Se oli tämä, mutta sekin. Joo. Ja siihen ofta oli cheers.
0: No, ja tämä oli mun muista mielkimme tjuvu tämän raittu. Mun tietysti mun inne tjuvu maanka jahkaikal, mutta tämä mitä tämän raittun lähtä rahkotuvu, jyökkä vahku, oda Ossi, oda episoda. Ja tämä härik, kun tämä hoktele, kun tämä kärkän oftan, te härik nuppi.
1: Ja stämme. Täällä on niillä parikit. Ainette, mun tehän, että on täällä almoitan olla sesonga South Parks. Joo. Tappu, että Chakchiman on kuulemmalla päivä. No, että mitä päivä jätsin. Ja tämä on lähenu, että mun olen lävilt sulli, mun nimen manga episoda lähe, mutta olen maailta episoda. Ja kun tämä on vahku raakki oda episoda. Ja mun chokken äsken, vaikka gäts South Park New Trailer, mutta pitää jää mikä. Ja tämä on adda, että mun äiti
0: mulle. Tämä lähti mihin lähe.
1: Se stämme, tämä on jopa bara raakkan kenen vuosi episoda.
0: Tämä lähe, että tämä kallikin lähti. Tämä raito on aallon lämmöstään. Oda semmoista asiaa perra. Ja puhutaan, että tämä parodia Amerikka servodas. Ollista, että...
1: Njolksta satiire.
0: Joo, njolksta satiire. Ja mutta tämä ei ollut huitaa. Ja Darli onko miljoonin nuora. Ja raito sähtele vähän, että ruovis. Darli on hänelle, man ruovis. Tämä raito näin, että tämä ei peruskentä, että... kempirä rahkadit suhtsi. Tämä ei peruskia soita suhtat. Täällä on puhut religioon näin häiritän.
1: Joo,
0: puhut. Ja politiikkaan häiritän.
1: Ja just nektari ja kändisä.
0: Joo. Tätä kalle häiritsi Hoffmanus.
1: Mulla on kuullut joita South Park-piirin. Mulla on teillä tuottu, mutta mulla on kuullut täällä aina raidu. Tai aina, mä mulla on kuullut, että heve raidu on maailmassa. Mä oon isäätte saksökt.
0: No, tuon saattakal kähtsäli. Mutta tämä on millä, että tässä just on maana lukta hässiä siinä vuodesta. Tässä millä suhtaan, kun tämän ja tämän lukkimiin piirrä. Ja tämä falli min. No, South Parkilla, että jääkkiä, tällä fallahan puhka iäräin. Tämä ei diskrimineeringa tiedä saakka. Tämä on puhkai vestä. Kieltä lähtöä. Ja tällä on aallunämmöistä, että äikä kuevutin vuotta tässä. Jo ehkä vahkurakati hoida uusi episoda. Ja juuri tämän kuehtelun mankail jais. Tämä munnan kullan okti tuossa. Tällä okti, että äljen naudan kärvet.
1: Ja tällä ei saa tämän chai tämän episode.
0: No, tällä färdekä chai hofta pääris episode.
1: Joo, mutta jatko mun kuulun.
0: Okti äljen naudan.
1: Mästä puristakko.
0: Tällä huipuristakko.
1: Mutta mulla on ees hui ollut gähtsän South Parka. Ei mun mielestä lähenu soma ja mun mielestä Eric Cartman, mä ikin johtaa valdolla mun doppi. Tällä lähenu herra vai.
0: Joo.
1: Ja nu jalla mig, jag hade annars hade nog sommar mig. Men inte, man har spänt dem alla hårda säsonger och hade bara en gång gärts dem och i.
0: Jo, ja där är ju hårda säsonger och det är ju alla kan tjala sitt anbidra. Är det här min tätt att Amerika presidenta där liku kohti på att just lär ju USA lahka. Det går lika dess lähnamma ju Amerika. Amerika. Det lär sig att det är en annan sak. Amerika. Ja, mot Amerika. Ja, är det här du säger att Lake Ontario. Min sa att det är så... min son är gick till Lake America. Ja, Mexiko-gulfa. Det är Gulf of Mexico. Det är Gulf of America.
1: Mm.
0: Ja det är många. Ja, det ska Apple ja Google. Detta större finnodat. Det är det ska tjövulan. Ja, båda ja, det bitchan namai. Att ja, dessa namma där karta i det bitchan. Gulf of America, ja, Lake America. Det är South Park. Det är vad kallar den där. Inspirerar ju från Apple, jag googlar patriotism. Ja, mig, det är mig, det är mig, mig ärligt, mig, mig betjera namn där.
1: Okej.
0: South America! Det är South Park, så mot South America!
1: De är mot den South Park, det är ju billigt i den Donald Trump-satiringen. Det är satir i den här.
0: Ja,
1: det är
0: min lätt, hon jäkla, det är billigt i den boken.
1: Ja.
0: Gera Lämmers famos.
1: Men jag måste säga att du slåkar guld där, just då ni har en South Park, då ni hade satiringen. Det är nästan att Donald Trump...
0: Det är bara sortet.
1: Nej, han bara sort. Alltså, det är mina momella så här väl. Han bitchen att Donald Trump att nästan rackista byrå igen. Det är en hoj är en omörs tv-rajt.
0: Ja. Det är en hoj är en omörs. Måste tälla mannen vet att det är en gång när ofta väl sjunger mig mun härlig din tjoja hit.
1: Spänta gul.
0: Ja, han är inte mig dåställer lämst korrekt att sjunga där jag där muske. Ja, mun juthkan behöver att det coversjungen, ja, parodisjungen, ja. Man har så med guldelig vahkulöps, ja. Kuvas ofta gaunen den ei saa peittää. Te muistain. Tälle manka ja jäikke. Alkukäsin kohtu tuohon luo. Te luopakäsin oksilla luo. Alkukäsin kohtu tuohon luo. Te oli johti ruota jo auku. Mi rahkadi parodia ja coveri. Iskutellaan suongen. Tähän olikin vasta. Saatte toltuus rahkadi, että rakettakar heavy metal version nei de ruotha slägerion. Näisten de mehle vikingarna ja däckarsuongen. Dansband musik, rakettakar heavy metal. Ja det manne viitas att de li era slägerion nemo melodifestivalen slägerat. Jag kan att många chassi att många mus men munkullin tälle kraka den olkuri poppasuongen coveri nemo Britney Spears ja Backstreet Boys ja den vita så att
1: ja ja alla cover då vet
0: du alla cover
1: okej
0: jag jag fick namnet Black Ingvars. Ja, de muista man lävitte det i dansband Jofkunama, Olivars, Vikingarna ja däckar. Det är Black Ingvars. Ja, där är den heavy metal versionen ofta huidobtus Abba-suongas med Jemai Melodifestivalnis ja Eurovisionis, där är Waterloo.

0: Oh, das macht ja wohl viel Leute gar nicht, vor allem in der Welt, nicht sitz. Norge statsminister Jonas Gahr Støre og den bofte åpne og da statsrådet slått Olkobel. Dot kan jeg alle håpe i minister Sigrun Åsland, Jotka Dalkada, jeg byras ministeren Andreas Bjelland Eriksen og mange. Statskjærlig Eileen Fugelsnes fastla over dot kan jeg alle håpe i minister. Kamsi Gunnar Ratnam la over Jotla minister. Statskjærlig Torgeir Mikkelsen fast over digitalisering i Haldsjøen minister. Lappi bor svertsing og avlo, leiboden og tjokolatsjai, djeivade meg, mas herlig det ikke gula, må sosiala, ja djelversvåda balvalos, galksjekke, let, og tjås, bahtaikis.
1: Lappi puresvetsi kuovlu ässi tilalles vuodas otsiovas saavastalle tuorasta hääkkää ääre hielä odas me sode kooptäisis. Säämme sode kooptäisä ulimilienlle ja odas tahti otsiovas sosiaala ja tervas vuoda palvelusai. Ja nää torvasti parki ja palvelusai juma otsiovas.
2: Päiviltä vaan ahti tai palvelusai parki, hälke parka hoktan tiimin. Nuu ahtimi sähti Ornet tai palvelu sai nuuahtimista. Jos leu hahpu muhtin palvelu sain, te sähti tahtu parki, nuppe palvelu saas vähkin ja nuu tahmin parki mieriväppe reahkaa.
1: Ootsi joka laitse tulevatsa, kun kuule viima puuri joodasi. Siikot häliä jähki taita saavaita, mai kuule.
3: Tahla velokta, mi man toivoisin, että kaunosi, että päätne tuohti. Tällähän taat tai mistä palvelusahla se ammapuuri on outallemassa.
4: Muskallet ja vuortamusa, että millä autanemmin puore kuului, mutta mun lettien jopa hirmahtuvan, että tälle on ruulemmin huipuore ortnemaita tälle pläänemmin.
1: Säämme sote kuuptaisi pohta joutiin Raisa Similä. Puras vetsin kuvlu sämmekin läyte kotti saatua li illuta tässä.
5: Mun mielestä, kun me viitnimme, tai virkeä olomu ja taas ja sämmelläs parki, me puolahtaa tai olomu ja parki tai puerehtiili.
0: Kiitosta vielä tämän vahkulua päättäälläkin tiedä huusaa. Taavimus saamis ihtin päivällä ja fertu ienas sain. Maitai tappe matlabs kaskai päivällä ja ferehtu. Sotna päivä arava tai arava of timel, mutta maitai päivällä kaskai taavimusamis. Sotna päivä tappe arigin arava, nuoritin arava of timel, mului jännäs ferehtu. Tieli bohotnaci, savan buori eka ja rafalas vahkluopa.

Täällä kuullo löyhti boddu. Tän kuulla kuudas tjejeratsai. Jo ehkä ähkida. NRK Sameradios.

No,

ylö. Kusapahle on mailu, sääni lappan kunono. Touttui hikal sahtan juu, sääni kun jo tilkikkaa. Ulu, ulu, ulu, ulu, ulu, ulu. Kähtäli jo nuohtain vilmo, kohalla kununo. Hähtin ei jo tarpaa yhtisääni lululo. Tajahalla kululu, ala halulua. No ilemankin uolkin, joko sääni kaunahnu, tasaamme juutouta.

la la ulu la ulu.

Hello,

Alleluia. Dal mongaglio io e castanda nelle nulle, ne io, lo,

Hey,

Pistim peder, aru peder. Naristim peder.

Albulle muhki nylke jo, kun ie petjala kai loktani.

Och sanger rasta kalisti, i, te kalisti.

0: Päivi Sappi.
1: Jo Borispa Sappi, viimalle Berjala ja Tungultalat, NRK Sami Radio. Där studios Karasjåsland, Kolbjörn Norban.
2: Ja, på Slåss, Irjan Balto.
1: Yes, majälke den sadda musikan tiluske. Ja täällä Silja Oda albumasta suona täällä Paradise.
0: Kunno, per päivisä, niin NRK Samradios.

0: sälja det paradis eller sjunga namma. När börjar vi falla Sami, Don Guldala till NRK Sami Radio. Jag läser studiosläten Kolbjörn Norrbank.
1: Jag är redan på allt.
0: När må Oslos åtne?
1: Ja, kan man nog boris, nog boris. Är det alla hoj med ofta?
0: Må gåne?
1: Ja, gåne, kan man på henne. Här vid månaden här i Sumöre, så är det. Det är månaden åtne hoj med ofta. Månaden har inte tänkt om ofta en bosaj. Gitta Englands. Ja, men jag nog finnes Oslos orro. Läten är, man måste gå karasås tingkvöjd. Eller vackoman. Det må tänka en kaskava äx. Gåkta blå häg ikko. Gitta på åtne åtne. Åkta blå häg i molosa.
0: Saista tiedä ihmis, mutta tämä on mun teetän tähtö aima.
1: Joo, mutta täällä on hui erinomais puus mun mielestä onkin. Täällä on tekkär, ifä tekkär skinny jeans. Täällä on hui tekkär white pants. Täällä on dressa puus lannas. Mun hui liikun puus, mä hui större, jos nu sähtä lukut.
0: Joo, mutta täällä on puhuttu. Täällä on vai hui finnis on anjo ferrettu. Mun kallan alle pöldi miela sotne. Vaikko karasos kalle ossi karasos te stenke ke tjadzi otne. Vähän suora hossi kun amma eleke planin. Mutta tällä fas tjahti pahtan röftrotta tässä min luhtan.
1: Oh, mun tuolle vaajanan tjahti karasos. Oslo ehtyä tjahti. Also Oslo slään on hais tjahti muu mielessä. Also tää läpi edelle. Mun tuolle semmo pöyre on karasos.
0: Nei, amma tietä läjä. Karasos, tää läpi edelle mun tjahti.
1: No tää on hyvällä. Mun sen sesam i odro och färpnjaks. Ja se väl pöyre tjahti kun vaan karasos. Mun on mielestä ofta vaan man on sesalo. Så jag gör bara tjahti.
0: Tämä on kuullakos Edjan gossu son kulla karasosta. Ja karasosta, hän puhuu musta chatsi sun mielestä, mutta hän puhuu färpinjark.
1: Färpinjark on näin me fiina
0: musta. Ja doppla färpinjark sitä okta stoppu.
1: Mun saa kvekti siellä se vaan ollut doppla.
0: Ja kvekti stoppu.
1: Mun saa kvekti. Golomma. Jäljä.
0: Mutta puhuu stoppu kulle tekijä.
1: Joo, tämä pienäsi, joo.
0: Joo, mutta minä kalkoin tällaista, että tämä ei väärä sakra luu.

Hey la, le, lo, la, la.

0: Ja det är Ovla och ja, det är den låtsjunga namn. Det är väl sjunga sätta låtet. Mä olet noin kultalaisessa musiikka saava taidian.
1: Yes, soma. Yes. Espäntä, missä on taas sähtää läät.
0: Joo, te mä olet noin kuekteen ja mä olet ne huikaa siitä täällä otsamin tämän ofta. Tämä on noin, että me tästä, mä olet noin ofta. Ofta täkkää musiikka saavalta. Jälä joukku alle toptus joukku munus lää hui ollu suongas onnus. Siis.
1: Okei.
0: Mutta just tätä hokta suonga tai hikaun on tässä. Että mun on tjärlän taito ustlui lohkan tää, että ei täällä tuoda vaipuudu. Mies kalkaan lähtiä suongan. Että tälle mun on pitchan sinne ootsaa tämän suongan. Mutta täällä nuppipahtan tässä. Muni mähtänsä luokka. Suojatte peanut butter jelly. Muu vahku luokka suokka.
1: No vet lähtee kalanttista.
0: Tällä Ella Gilja Challan. Mun län hui paljon siikka tässä. Tällä lähtee kalanttista.
1: Käy tällä Ella ja käässä kulla ja käännä kalneita.
0: Ja neitä ton lähtee.
1: Lähtee pelkki vai?
0: Ei, tässä on juuri se Ella. Nähtee vai kohdet ne Ellan. Ja täällä peanut butter jelly.

0: Joo, eli peanut butter jelly ja tämä oli galanttis. Mun jahkan tietää, että Felt lähtee galanttis suona, kun ties lii ehkä vahkulla på farta.
1: Tuolle. Puhdas suona kultraatio. No, että geihtu älä, puhdas suona.
0: Ei ihan liikkuu tuun musiikkas maakka.
1: Joo.
0: Joo, mutta tällä kaksi me kietsi vähän maja olukuri odasi. Ja mun finnin kietsitämin on BBC ja CNN. Ja tähän nuotti, tähän okta äsi, man pidä kärlet on.
1: Mä asun miehtä maailmasta, lue.
0: Miehtä maailmaa on jo, tai ehkä mä tjovu huijoudu Amerikka, USA.
1: Okei. Okay.
0: Tällä on ihan kalkalla, että kuitenkin vihta jäi tässä, kun kirjoitit ehkä World Trade Center.
1: Stämmä, 9-11.
0: Joo, että tarvinkin liikaa, tai saaminkin liikaa, tjokki on maannut oftset päivä. Kohtanut blua päivä. Ja tällä Oulu historia, että pitäisi nähdä sitten just tämän pirra. Mutta tällä huomaa kärlemmin CNN, tällä tietysti tämän Donald Trump tjuhkina pirra, tuoda tjuhkina, eli tjuhkalmaassa pirra. Ja tässä näin, että värre presidenta, tätä J.D. Vance. Tämä on fiina tuolla minun säännit oppi ja se on tietysti fiina oppi lohkaminen, että se on de otsi publikumma lohka, että se on kaikilla, että njälli kärtsä presidenta. Tämä on ollut, että tällä son välttä bachelor siitän just den barkumi tällä Donald Trumps presidentta. Ja mä tein Jody Hedge, den mä kohtiin maaga ei organisaationissa, mutta on liikkaatuisessa.
1: Ei niin, no joo, okei. Okay.
0: Ja mutta tietysti Donald Trump ei liikkuu, että iära hodge ämpu, että iära hodge vähän puu mä ei kalka lohka, että tämä ei liikkuu, että ei rapot ämpu tjuukin, kun se on, että se on tietysti ei liikkuu tämän, että vähän tuon muidaan.
1: Okei, ja noin, no joo. Sori, kun mun en ole vielä chaim tuossa, mutta tämä ei...
0: Mun itse, että se on maimun kalkin lohka, niin tämä...
1: No joo, tältä kanssa, joo, mutta nu mä mulla näytin. Tällä on, että Donald Trump isä, se saa presidentä, eller mulla nuu?
0: No, ei kaksi.
1: No, mutta miettii ne kuin Donald Trump.
0: No, ja tällä chaijahan mänki, että si ei perusta laaju.
1: Joo.
0: Että just tähän heivi sitten. Näette tiedä. Näette täältä lähui ollut, että muistu tänne Chakchamanu Oktanuplas päivä, kun ehkä tuohet. Oftas muistako ton?
1: Joo, mä muistan tämän. Joo, mä muistan. Mä olinkin Roftus talle. Mun ja Abba. Mä lemmin kertsin, mun jälleen se on Cartoon Network mieli. Mä lemmin onkin TV kertsin. Ja boi ahti direct lunch i Via. Ja päin, tää vart vähän, bia, odasi. Ja mä muistan mun talle oinin, da hokti kirjit i maana. Just siinä tämän hubbi kirjit i tämän Twin Towers siis.
0: Nää, mun nekin talle, tiedänäkin mun nekin skoblasta på Trendelas. Okay. Ja me lemmin fiina, toppikos me joorimme, että oli kuhkin olkupäällä, mä ajattelin, että olkupäällä orkangera. Ja me olemme fiinataan orkangerissa ja leimme rektioidus, te kuulemme, että raadiusti en pidä. Ja olen muistaminen, että ihan nukuhkaa tien outella. Te lei New Yorkissa, teikä Cessna kirjoitin, Pastu kirjoitin ja ofta tekkär alla stohpui.
1: Oja.
0: Näte bankste ske dan pirra smihte mun vähä mun dekin varaitu oinen den mielinama. Tä filma. tyskää, että die hard kuekta. Oh, ja tällä lähtekään tällä terroristit matte Tämä ei voi kiinni teidän stouisissa, mutta tämä välttää tänne, että tämä crashit, tämä kiinni tänne. Okay. Ja minusta miettii vähän, lähes on täällä, lähes on täällä tietää pahuva. Mutta ei, että minä täällä taatempus mehtän terrorisman piirrä, olemme heissä mehtän ollut terrorisman piirrä, tiedä näikkiä. Niin minä täällä, tiedä mangan tähän äsken äänekään. Ja te pohdimme rektut. Pieimme TV, tää pahta nuppi kirjit. Ja tein vaihda nuppi tuonne. Tiedä leijä, tiedä mihin päästä, että on muista, kun tiedä tähpä
1: hoppaa. Mä kallan täällä muuhtun tehdä pärksämä, että on niin vaihdu, että kassa. Avuttu merkki, että täällä on kolmas harran mä jäämi. Mun kallan vaan alla muista, koska mun lehkiin, käyn mun lehkiin on. Ja samma tän, ja jutsin, että mun on varrella kuulla jahka sors tälle.
0: Nää ja ammuista.
1: Nää ammuistana, joo. Täällä tuolla ei pahtsan aive. Joo.
0: Yes, mutta tiedellä lähtee maailmi odassa, että mihin kultalasti tämä vähän molla haetaan kaffeelle, että pärjätä ei kultalit. Molle teillä alamäkkä garasse, että joo, kun se on mä kulla. Tän suunnamalla olles Iia.

0: Ivan Böljo, ja Saara Lea, die älki. Ja täällä teillään mun on John Gussi, teikö kärässä studioi.
1: Okei,
0: okay. Yes.
1: Sori, mun voi vähän lahpuna.
0: Tuo lahpui hiivan pöljo musiikki.
1: Joo, joo.
0: Jes, täällä nu, että jöhki jäi teillä täppä NRKs nuora baari kihke pohti ohpter media barku ja tässä lähti kolmas pahta mulussa. Tässä lähti NRK Sami Radio Oda Talentat. Ja minä mietin, että me sähti tässä presenteerit teidän Sami Talentat maailmaa. Tämä on jo minun kultaleggiä. Jos mä älkeen tässä muu kuuruppelta johonkin.
1: Joo, mun on Leu Adrian Ytsi Hätta.
0: Joo. Ja just tuu mielestä, että jännä oli vähän. Toivottavasti teillä sun välillä Aleksander Lämmössä täällä radioparkkus.
1: Joo. Ja mun on maittain parakan NRK Junkkäs. Se on vara mun ainen.
0: Ja toivottavasti on ainen sun.
1: No.
0: Joo. Och rätt för mig här så sitter...
2: Mun nomen är Nicolina Stenberg-Kroik.
0: Och du är ifrån?
2: Malå.
0: Det hörtes, Sverige. Ja, svensk ut, ja.
2: Ja.
0: Yes. Ja, mu olik spältäs tjocka.
3: Elin Kristina Oskal. Ja, mun län saltodotter i serie, mutta mun lämmersholo NRK saudelta ja olo, mutta jag var här.
0: Joo, ja just on kultalla, että olo säämi musiikka, te sait malja kullan Elin laulun jena.
3: Joo.
0: Joo. Joo, me jälkeen voisi... Tässä järjää, että Leo, tuonhan lähti lämmöstä päällä ollut. Millä tämä mitä ajatte, että on hääli ditte selvä tämän talentaprogrammi?
1: Joo, tämä on kaikki grönnä mun välten ja oot sinne talentaprogramma. Och tämä oli, että mun on parken NRK-säämis tämän reiskollekin kohtan pohjaaja.
0: Nä.
4: Ja, man började spänna alla, tjeja jämlade.
1: Gwek, det låg jag
4: åt. Klart, okej, jävlar.
1: Ja, de var bara en avtaredaktion så NRK Junkka ställde vihta jag. Jag vet inte, det är alla ägge bara kreda av den NRK. Men så är det en talentprogram i Hojbojer Vejolarsvåta den bara. Jag hade här liksom majta i både det mot samigela. Det är så NRK, han har bara mot spiken bara.
0: Joo, täällä oktei puhelimuspäikin, koska saamen kielä nannet. Joo. Och så har vi Anna. Du kommer helt från Sörsäämi, då, Malå. Ja. Vad var det som fick dig norover till talentprogrammet?
2: Jag har ju bott i Kautokeino sista året. Och då följs det inte lika skummelt att flytta hit.
0: Nej.
2: Blir det är spännande att få testa på att jobba i media och NRK. Och så vill jag utveckla mitt samiska språk. Både nordsamisk och sydsamiska.
0: Ah, så du har bägge?
2: Ja, mun åpan.
0: Du har åpan att Davi Samikiela ja matat Mats Samikiela.
2: Mm.
0: Ja, det är Elin. Tunja.
3: Joo, mun kakkan kehtsäli fasti viihti. Alikit, mutta mun touden tänne, että mun on vähän tolkan freelancer lähkiht taitakin paraka ja matkustin huu jälle olu ja jäskutalakan projekti kun että mun touden tänne, että lyhti jopa puolen ja ohta tahki vuolta lähkit. Vähän kuhkipussa aiko takaa ja te oinen tämän veilosvuolta. Mun oinen jo jäkäike, mutta mun ei nohtsan tälle ja ohten Daniekki.
0: Joo. Ja tähän huitikka pöyrä, tienlahka ei pöyrä parkuin. Ja tällä tämän freelance taittain parkuin. Ja kantuura kaskas. Että tämän vähän piesmai taittain parkuin.
3: Joo, mun pääsen teko, se ei tiedä koko mun liikkuun parkuin. Mun pääsen täppä takat.
0: Joo.
4: Lääni, että buokla färin karasokkia, vai?
0: Det här är en järrädus, en jättehelin i säljepatchelist, ett bäljbild. Mä en kaunan teidäks. Mutta mä en järr.
4: Lää buok färrin karasjoki.
0: Joo, det här är lää buokattis färrin karasjoki.
1: Mun län karasjoas är ja orun karasjoas.
0: Nå.
3: Mi här rakka lätt. Tappe vailu väl ole joksa smuk. Kyllä mä itte länta. Mutta hille tappe onne.
0: Joo. Mun on tahtun din buokkai gaun hofta suonga. Ehkä läsko tekee vahkuluoppa suonga mitkä ide. Hvis vi begynner med dig, Anna. Du har funnit fram en sang här.
2: Ja. Ja, vill ha, finns det en så finns det flera av Veronica Maggio.
0: Ja, och varför akkurat den?
2: Måste ju representera Sverige.
0: Ja, självföljlig. Ja, vi kan höra på den ganska strax. Vi vill bara spöra där ser det för Leos den väldigt Temper City Self-Aware.
1: Ja. Tala nitko, tala just det där. Just det där är min favorit låta. Jag måste gå en repeat just.
0: Det är ni, det låta det self-aware låta det att de kan mig ersatt self-aware
1: väl. Ja, just det.
0: ja det är Jamie Miller Baby Doll.
3: Ja, det låta så hoj. Måste att nu måste komma gå landan. Jag måste gå där liksom där i skogen bara gå.
0: Nej, det är heller ska gå där musik. Det är det kan mig tacka att han satt måste.
3: Ikä alo, det ska ju alo, mutta i det så rätt det är borre. Borre vaki alka hi baby.
0: Tankalla. Dalmi älgitäs, Veronica Maggio, finns det en så finns det flera.

0: Jamie Miller, det är Baby Doll. Jag vet inte, eller Elin Savan Gullat. Mä olen ojon maitte kaajalta tuppe radioäppas.
1: Okei.
0: Okay. Yes.
1: ja, mun, sorry, että mun pohjaa, mun alueen on spämmtä, missä on taas
0: hattana. ja mun neihkun tämän kaajalta, tässä lii huisomassa kaajalta.
1: Okei.
0: Okay. Tässä on just puudes. Sähti pehti jo juojahit Sweet Kisses Street Boys suona. Tämä on sähte, tänne nojon täällä. Lävel kaajalta tunnuita. Jus älli lyhtsä sähtän häälösti holmuin. Makkar älli jähkipähti lyhtsä lämmastakkar sköjer. Makkar älli lyhtsä helpat jus haalasi.
1: No äpä kahtu.
0: Tän jähtä lyhtsä vähän helpat.
1: Joo. Inte att han allodat men jag nu gick men muoras.
0: Mutta läves makkara apka to län att kauni mankala.
1: No gorilla vai.
0: Gorilla den kan jag kan där lyfte vähä.
1: Sobris.
0: I sobris kan mot räcker hoj dovas.
1: Ja mun maja, mun maja.
0: Mutta det kauni det fähäs mä vi apka ta ma hoj säkert lärma. Mutta mun lån ordi.
1: Joo, arrikalla
0: vai joo. Arrikalla lyhtyä vähän hui helppä. Jodisten taas lää jo helppä ja taas himmää tähän hallat.
1: Napa rievan.
0: Tätkä helps rievan. Tätkä lää rievan kallä hui. Tämä lää vielä onko tällä hui luvris. Tämä film.
1: Joo, joo.
0: Ja näette tien lahka ei lyhtyä. Mutta jodis tekkär, jos minkä ei kuuli. Det är meras. Den delfin. Delfin.
1: Ja,
0: det har hon gärd mig. Det har hon gärd mig. Ja, det har man stått. Det har man stått. Men du lyfter att det ska härdstada här.
1: No Karja. Karja, han lär mig hojdaujan. Karja, han lär mig hojgärd mig.
0: Karja är karana. Läus on karanasta haina. Loddi mi stuhka soma tihti.
1: Mulla on kuullut ne, just on gifsi, että mun teillä on krunkkakarja vai täävälas karja. Että just on gifsi ta karja, ta sähtä paikki tuu piljalle tai jonua.
0: Tämä on minä karja muista. Just on shia karja juosta. Just tästä muistuu ja tihtaa, että okei, tämä holmus. Tässä lähti pitkä poramuusen mikkiä. Tässä porahammin, tässä siiaan mikkiä. Tätä soit pukti, mä tuun tenkkain ja täällä...
1: Just olla suola, täällä huipuja.
0: Näin mun tämän teetä, että heille siikkaa täällä... Tässä soit tekemään uusi pukti. Tekemään maava tenkkain päälle pukti tunne. Tämä on vertti meistä uopin maasta täällä... Estä miehällä... Maidon häliä, jos aikut ruuta, että ruuta
1: ei puhuttu.
0: Mutta kaaranas mai tahkata muuttu. Just on faddula hofta karja. Tähän näin kotta karja. Rästä, että tähän karja mä hoinnetan, tämä muistetan oli siellä. Ja tämä huopahin mä näitä aset. Ja on tällä manga generation karjaamat fallihit, kun tämä ei liikku. Tämä päälle, siellä olemme miehen liikku.
1: Oh, tuolla olemme hei päätä karja ja näistä puolella. Tai.
0: No, mä isoin, että sait tällä hieräisiin vaan taas. Mutta mun kalle loisin karja, sait sillä vähän helppo, että minä välillä, mä olen vielä kauniin tässä älli, mä lähtee sen sköjärät. Tuon hainan vada täällä Afrikasta älli-programma. Täällä on tässä maa, syrikat tarukilli. Meerkat.
1: Lähdet vielä ja chahp täällä. Ja hukuuks säibi.
0: Täällä on huis määvä. Timon.
1: No, okei.
0: Timon toppe Lövenes kongin fengis. Joo. Tekkär. Mun jahkan tietelyhtsä... Mäin me helpot. Hui frekka, hui joodan jahka, mä en fästi dit.
1: Takaa sähtä. Kiitä, että mun ilkan nuo jäppit ei afrikanska älli on.
2: Ja, mutta mun pätee, millä tuu favoriitte älli?
1: Min muu favoriitte älli. Oi, mun inte, muassa hui chaft, oi, kaskin. Kaskin on muassa hui fiinja älli onkin. Samalla varra. No, mun inte, no, kaskin kanssa.
2: Oi, mun ei kunnok, tällä hui, tää on mai hui sihkri, välli hilpat.
1: Tahja,
2: skäijä, niin mä ton.
1: Tahja jalu bäuri, tää kun mielä.
2: Mä ei kohtsit.
1: Jalu bäuri.
2: Naha.
1: Tällä on lechon. Lechon maja vaan sui finja älli. Ja...
2: Tällä on finja älli, mutta ei mun tällä maana syystä nu mentu laak.
1: Nää.
2: Joo, mutta te on jo mun saavan, että mä ilet ne naudan täällä fästidit.
1: Taivumis.
2: Pietä, mun jakan kaari jää anjula alle helppä. Ja te, että mun ei muista, mä ilet ne naamuhan tässä. Mutta täällä on kauniin, mun jahkanta kauniin hoolun ja kerran helpissä.
1: Joo.
2: Täällä kuultelasti tämän suongan, mä tähtää kuultelasti saa vai kuulla. Mä Street Boys, Sweet Kisses.

0: Street Boys, The Sweet Kisses ja tänne Guldlegi Savan kullat. Ja tässä kaskavahkuuhan tehän hautatu voi koonnallis harran. Ja suu mangimus voingadan päihki akkisyysä sluohta hautakapelles. Sami kirkkoräädi nupin jodi hedgi Mattis Eira loai challa tömmu kirkkus Sami Gilli. Ja tämä on alle erinomais, kun me kun manga tällä tie justa tie huossi lämmäs alle tällä oinun niets mängi teidän NRK-platformeen. Idus NRK-sämi, mutta maitte ei ole snorkas. Ja Matti Seira, lei on idäs, ei on ifti idäs, tali melde saatteista, periidisaatteissa ja lohkaat, lei kunnin sun lohkaat tämän challa.
1: No, katteli noissa erinomais paasus ja erinomais kunni maitte ei ole lopien tahka.
2: Just det fallet. Men det var ju samikin lillokot.
1: No. Det är ju inte allt muistan. Det är ju inte man är mun taipun. Mun jäkän tyskeist on pohtadas att gå nägas harral rohkan. Det är ju inte alla borde saapmälla tjej. Ja det är ju inte att kähtsäli fatmast i pohkait norkas. I du tjejist on norkalla tjej. Mutta ei sen visst olomakt lähe norkas.
2: Mulla ei muutu lähtöpä, kun hautatui.
1: Tätä oli alle erinomaisesti toutu. Vastaan, että millä rahkana maiden päiviä, kun jo pojien päiviä. Eli ei sitä ole orinut jollain ihmannamme vahkistakaan. Ja toutu toppalle pohtivista olo. Mutta siiskin morraa siis ja ei sitä ole iluus just nuskaa saattamisen lohkata. Eli kuinka erinomaisesti toutu.

0: valtobiskoppa Norkas manne justien täusta. Ja talonkähti tietää liiston misjättäältä täksteli, kun pääräs meitä saavan justien täusta. Ja se oli erinomais tämän tihti, kun mannil puhuttiin vähän man puurista heivi just mun lohkinnan täustain heistä. Tjöjtjönu, että Jeesus tälkää mun on puhuttiin paimman. Ja paimman on nöyskin erä saa niin kuolla hetkeä. Ja mun tämän länä, että paitsa parikia, että paitsa kuolla hetkeä. Atsettiin nu istuja serenomus, kun teinä lagin heivi ja just mun lohkinnan. Ja tietysti mun ja pääsuunnallista teksta maittaa hui erenomus.
1: Just
0: det. Takar ämpo tjänaista tilassa.
1: Tuohon lähtee nuppin jodin häjji saami kirkkoraadissa. Ja tuohon vuosi kertaa, kun lohki piirpäin väärässä kunnan kanssa jäämiin mokta uudessa.
0: Tuli nuo, että mun olisin tälle, kun kunnan kanssa vaatsili paljon teki jäädä, saattaa mun lohki tänne muista ihmillä palvelussa. Ja saa mukaan täysin lohkin juua. Ja te arvitämme mennä tämän ei sanoa, oi, no, mä oon puhdista maanai. Ja te järjestäisikö, mä saattu mun tämän halta lämmössä meitä.
1: Mäkkä lähet outuu, kun tekee järjestä kautta?
0: No, alkuskaan linnopakin jahkaan kenttä. Eli nuo, että toppelen muistiin, millä palveluskoinen kärkän huumaan, mitä se pahpan ja loka us okta pahpa mutta tänä lagina sen no, on tautte gamus että kun alus ke vaatteli te tautte on tautte tuoras takaja ja nu ja mun te du se faksa lokki no mun tautte gamus että mun saitte nups vasta ikke pahteki kolmas mulikin jo outala sitten bah kun lämsin to pushlus ja mä näi jaandra gukti jaandra ringi mut ja lokka na kaltan tautte rekta. Tällä pohtan järjeltä saat, kun ne pohtan konaika saadaan ja hautaa läpi. Ja sitten just tällä se sitten vähän pohauksi, kun niin sitten, mutta tässä sitten kaikki niin liinä lääkinä.
1: Aina ennen kuin saa, missä nähtä siitä se Facebookassa, Faragos, TikTokassa, tällä hetkellä pitchan tuu tänne saadni tohko. Tuon makkan maa se, millä hautsin tuon?
0: No, vaikkailtu se lämmöisen puolit maa se, mitä allukas lohkat, eli uudessa lohko juu on allukas, hui raamissa, saamikella kuului kirahkus ja vaikkailu se, ei se positiivalle, että se valtion vastaa.
1: Tuossa voi puoli toutua tälle mannille tämän tahpausa.
0: Joo, tietysti meiltä mun ilhiössä voisi olla seivu tälle mannille. Mun on just ikti kollen teikke naapu nikäsora kiilal. Täällä tollen toko missä määrä kuin minun. Pettin doppe pääs halamnakki seivu tälle mannille tämän vaasausa.
1: Just välillä kehtsä, että mä oin niitä mohtoppeli.
0: Joo. Ja se on ensimmäinen kähtsä tämän hautalämmin teemassa. Niin mun, no mä näin nuu joulani, ei kolmas ole tietysti meiltä meltemiä taapua, että okei, ees vielä kohdassin tässä.
1: Just tavalla. Tästä kalle ollut kiihtuu Matti Seira, Saami Kirkkoraadi, Nupin Jodi Heltsiko, Servehte, Puridi, Saamai.
0: Kiihtuu ees.
2: Joo, ja tietysti Kaaren Eidakin järjellä Mattis Eida. Mikulta lasti tässä Mihke ja Elina Iäs.

0: Elina IS, mikä die, ja mä verten ne lohkal, ne. Mä verten ju giihti tin kultaläji. Ja anja, että mä ilet noin nää nuoru tiedui, te manka tiedui jo, ja teimä ilakko lohipatsin päällä kuekti.
1: Joo, oish. Tää on ne ollut paljon teimaa, huurenka.
2: Joo, mutta on näin illa minun äkki, mä en pääs manga.
0: Joo, hän, että ei tiedä näistä lähteä olta puussa, vaikka yksi ei kähtäni. Mutta meille on sun empumusiikka saavalta.
1: Oi, sama. Tämä on hui ollut sun saantin saavalta. Kala hui sama.
0: Oulu on ollut kehtu ja tietysti just on johkattis, että mun vai häälinä. Te saat aina kun radio appa bokte mun nyte topoja pervei visa me ja de tätilä sannin de ja ko charlisti mun nyte tiedo ja saat lä nama hä me mai numo mun no pahte pahte saava ta läätä man ja nama hä me ja dalle tätilä tes vuola bel top kos charla te pela ruodo mai saat tätilit jo ja das dalle kuekte kuekte
1: saavalta.
0: Kuekte saavalta. Kuekte suonga häälidän kuullat.
1: Okei.
0: Okay. Ja tässä on La Grande de La Grange 2005 ja Missförstått. Ja mun lähen alle seikkaan, että Missförstått mun finni nootsuin tahle Street Boys.
1: Jaha.
0: Joo. Tonki challi just heille, että fett challi kiehle. La Grange, tankal teidän tahle CC Top.
1: Mun en lakkaan uhpista ei suoraan. No, Street Boys mukaan tehdään.
0: No, tämä kuitenkin tuo vihtaa, mitä on mangan tästä. Tämä on tietysti, että remaster, millä ei kuitenkin tuo viitas. Missä ei ole remaster, mutta missä? Nämä lähtee alamaan. Aistan, että vaihdessa CC Top Skiedrus Vigion La Grange. Ja tämä on piirissä. Täällä kuullaan, mä ei tue, että ne missä vähän mangelassa. Tein nukuksi se, mä ei tue, että Street Boys. Mä ei vuodette vähän aina. Mutta CC Top on jo piirissä tälle, jos kuullaan toki tälle mun ide.
1: Oh, yeah, that.
3: Rumors spread around in that Texas town. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Ai ludie, voi voi dalle suonga namma. Ja tässä falka kuulat odasi NRK Sami Radius mutu Deep Purple da Arrogant.

0: merheyle diye ya rahkis hauda. Nade tehane teima vihta minufta patsille kolma ja donkulta lähtee NRK Sani Radio. Tän saadaan ammalle bõrbeai viissä mie ja just on kallifti vara sähtän lähtee namma tässä viima perjalaat.
1: Joo.
0: Joo, ja tässä studiossa lähtee Kolbjörn Nurvang.
1: Ja Irjan Balt.
0: Joo, ja ne saattaa nämä sujuilu. Tuo ei hittää musiikka, mä kuuntelen saatte mun noita.
1: Joo, täällä on olemassa tuotaisi Suomaa, täällä on ollut challa mun noita.
0: Joo, ja...
1: Ollut puoli suongat.
0: Ollut puoli suongat, ja tässä... Saatte tuon välillä challi. Mä sitä jokin tämä, just mä lohkeen kvarta välillä neljä ei saatte challi mun noita. Kerikin mä kaunut maita ja suongat. Ja mä en häälitä, että ne tietysti millä vahkulla, tuu vahkulla suona. Millä tätä me antaa tunne tämän touttu, mä en häälitä vahkulla. Läskö, että tuon tapsa vähän farttaa, että party mode vielä ota, että tuon häälitä vähän voimasti takkaan. Mä käyn musiikka takkaan, että tuon vähän voimasti maailma paljon röktu jo parkus pärjällä.
1: Mun on kyllä väljä meiltä ofta suona, mihin mun jäädä pärjää touttu. No, tämän pitäisi fakka kuulla.
0: Joo. Mun slema i oktavel suonga mai kaksi mi choi hit tän musiikka saavaltaas mi eske body bel gol maike ta mai kuulla tässä voi farke ja de tähän tälle chakcha hei hui puudis kuulla tekkär Baltunas muistelu sai.
1: Oho!
0: Yes! Ja bonus lähtiys keotne. En hikti vaeltahtiin. Eikä tämä mun mailiksi mikalkan pitsitän USA ja Sami Horror muistelusta vuosista sesongista. Mutta mä en muistanut, että mä en päässä oonen antaakat. Joo, tämä mä kuulla tämän teimus. Mutta olisi kultalasti hoskalta laiten.

0: Oskal, dela iten da liiden suongana. Mä tiedän, Oskal, ota saamu suonga just on ilhvelle kullantan.
1: Mä olin täällä läkkiä, kun mun kullantan.
0: Tuo niitä, tällä on läsko matvahka ja anmuhuvun, veli ei manna mahu.
1: Alkan vetillä kullan. Mun jahka alkan on syykkäri.
0: Me ei anjella suojahan täppi. Mun täällä läkkiä on nämmöis tälle valkkuus. Muuhtu. Mm. Mun sanni oktober suonga mä kaikkein meidän juoja hit.
1: Joo, hui ollus saati mun die då. No, lavas hui soma. Tänk mä mun färtin tiedä mä lågt. Da fau jag tala bärjat.
0: Joo.
1: Olum lollan mofta ja da lave en tröhkalat bärja.
0: Ja täällä tjunku diivel vähän olkupäläinen, että miettää, että pitäisi päihtää vähän. Ja mun inna holokun tietysti. Mutta tässä äsken hän käli kulteleeksi mun niitä tjuehähti LaGrange kuehtetua vihta. Musta ei LaGrange. Ennäntä kuehtetua vihta. Ja te, misforstått. Ja mun spehtin. Mun finnin ootsemin ja tää ferittelät Street Boys täkkiä. Näette mun kaunan tanssuanga maitas. Mä ei sähtä täällä suojahit. Ja kuuntelen, että mä ei sähtä kievahit NRK Radio Appa Charlisti mun yde musiikka saavalta. Tän näet on ootsa puolipäivissä. Mi ja te tätilat, kuten tätilat, sen indalla leppi patsing oliks peljahkan täällä läällä. Tätä puolelu. Ja tämä liikko Charlesti mun yhde tiedon. Mä oon käynyt musiikka häli ja kuulet laudakka suunga meie aattaa tunne vähän ja käydä vahkulohpa tottu. Läskö party tottu vai voingastaan tottu. Te Charles mun yhde mai chuehe ne tässä. Ja Charles outar kvarta väli njelji. Te ne seikka, että mä ei nauda ne kaunatan. Mutta tämä on jo Street Boys misforstått.
2: Tää kuullu. Pyrin päivisä, mi. NRK Sameradiossa.

0: Lauritsen, det är fredag.
1: Fredag, fredag.
0: Ja, det är lite obärgad att sjunga.
1: Jag började med att vara med en annan gång. Jag har sån här om min ofta väl. Det
0: är om hodgsten topp du har uttalat och Kerik Parkus.
1: Ja, det har vi finnits.
0: Ja, men jag finner en vägg om min sjunga där. Ja, mun tek mai mun lävin huitaveli. Täällä hui saamme maitten ja fiest kuuda täkkä suongai. Täällä tää kove suongat. Ja huitavia, tietysti täällä muu piirra saakkana. Täällä väitäkään karra musiikka koverat.
1: Okei.
0: Okay. No, ja hammarfiestis. Täällä onko jo aukkuu, mä namalla ei saa peittää.
1: Läävä hammarfiestis eret.
0: Jep.
1: Tää on joku mun jäädä.
0: Joo.
1: Hän ei pitää olla suoma jauhku.
0: Ei saa peittää tällä Hammerfestalas jauhku. Tätä vokalista on jahkan suusta suoma. Se on hänellä suomen kielä. Ja lää maittai, lää oktai väännäminen söpilas jahkan. Tämä ei siitä akt. Siikäynyt suomaslaageri. Ja de jorkali tarukilli. Ja de rahkaditas konversuanga.
1: Ai mun oinen, mun tän aikun le tiime, mun aikun levi. Petan jo edelle, mun aikun levi Suomas. Ja loinen ei saa peitä aikun jopi juoiti, mutta kyllä arvin tällä norkajauhku, mutta mun internet tällä hammanfiassa. Wow, tää on Suomas tehty.
0: Ja näet tällä norkajauhku, kun ei saa peitä, että tjöntjy puhtei putti uvna ju ja när paneluna i malleka outar. Det är den kall mest ju påka norkas. Jo, när det där Eisa Peite är det måste den suoma sjunga med dig Grand Prix den Eurovisionis.
1: Macka, men innan inte
0: har någon. Det är det i mig kall mot det är alltid i det.
1: Cha cha cha.
0: Yes.
1: Cha. Ja.
0: Yep.
1: Danna kovrin. Okej.
0: Okay. Ja, jag kan spänta. Nej, det där är väl en period av party show.
1: Bia gjort.

0: Heitä die cha da li shuanga namma. Ja lalle de kalk mi vähä horror muistel de baltunas muistelu sai de. Ja te kolkmanu viida päivä kuefte tuhat. Oftas de kului vuostas ussi saami horror namasas podcastas. Tällä podcasta ko sämmelatja muisteli herhiedä baltunasain ja imas tähpähuusain. Tässä tuohku de piesakke gulla saami horrora ja radiosaatte ei vääräs teemi ja tsehpan podcasta vanhempun nuotte kuulat ofta muistelussa häävälasi. Tälle piesakke kuulat uusi ja nuppi uusista episodas ja nuppi uusi tässä namma miehtis ja tämä tjuhpjuvi njäljä saatse, tästä tekee njäljä muistelussa ja täällä njäljä muistelussa tänne nuppi episodes. Ja nää tjelki tänne episode pirra. Sämmi lä stuoris ja vittis ja ko okti lä välkämme säi vantarit tei saitte nuppi olmu aini manka vahkui. Vaikku mehtsi on rulemen kuorus, i lähkoike okto.
1: Du hører en podcast fra NRK.
2: Morra mehti ei lavalla nukeisuit. Erinomaiset kässet, kole lossuat ja ollut hyyriä. Ja iso ehtikään nusomaan morra mehti ei kun pohti vähän himaslaakan laukukossiet.
3: Tämä oli minun muoremiehti. Minä olin maallukat. Uusi oppa veldi ja musok tonmaili vähäkin. Ja minä oppi mun jäittän ja mun man jäitän ja muhti man jaaskin. Ja kuulot oppi, kun muhti minä oppi. Kuhkilistappi. Hienolla. Ja ihmaista nämä ihmaista, kun he oivat olleet. Mä elkä ilnu lahkaa, jotka oivat nyt. Tämä vanhemmat, missä laavuas. Me murrimme muotipäiväin, missä laavuas. Ja vanhemmat kaavastella tuohon laavui. Tämä kullat. Tältä kolko päältä. Sohkaastellat. Ja minä kuulin, että te olette niistä ollut neittä, huin muodon neittä todella. Ja ne poukusta lai vähän. Ja hienoa, ja se onko teki hienoa lähteä, kun reageeri tässä poukustekijöitä. Ja minä kuulin, että olko se laavuus, ei ole pykänyt mihinkin. Olkoonko ja. Ja minä kuulin puhkaten ja mankaa kuulin. Ja tällä kun joukkutamista, tällä oppi naaskaminen muoda ja ne johkeasta vähän. Te kuuluko voi fanas puhui kattai. Ja aidui vielä pieni fanasi. Ja rohti fanasa pajasi. Mutta tosiaan ei tässä jauri lahkotinkin. Ja tässä jauri lahkot, niin yksi on ilmaisesti kuulunut fanas, mutta jäsen jauri. Koihki tiedä vaan kuhkaat, kun selvii aina. Ja ne oli... Minä ei maista ole, minä puhukusta läheimme, väistä hienoimme kullet. Ja se... Mun en tehty laavusti. Mä en ole outel vuosia kaava, kun jää rahat. No kamman on vuosia kaava. Hyvältä kaava puuttuu. Mä en laavu joppi. Se mun kuulaan te täällä. Vaatio polmus. Teko vaatio olemaan. Mä olisin taas tältä molemaan. Tältä vaatisin tältä asti. Ja mun surve maitti kerkeekki. Ja vasti meitä kun pohkusi. Ja mun kun touten teko tällä tiemä ei mille kuullaan tämän. Tein jälkeen ne pohkusi. Ja mun survun just se mun takia. Sorbuun, niin minä taas palaan, että olen hallukka taas pirraa. Minä olen jäljissä vilastassa. Tämän tien vaan se. Minun takia huumaa teikun jostain huumet. Ja se mun omatikon lokan mie hoina. Niin täällä voi kullui sohkaa tällä me. Ja puukusta lailla. Ja lukana maitti homme pettä. Tätä se on niitä on ollut jäänä. Ne voi kähdyt. Oja ei tätä, voi kähdyt. Olkku. Ja jutsin mun lukan jo nukkulle. Mun lukani mun kille. Mun kille jäppi koski mihki. Kun puhan kähdyt ja auken, et joitun koski. Nä. Lukkana kähdymät. Tätsäli. Lukan puolella paistaa tuon sisään. Se on mutta paistaa puolella sisään. Se kuuluu teko vaatili. Minä kuuluu teko tolli uusaakin. Se on lukkana paljon sisään, mun puolella on ollut. Hiilemmäis puolakustet ja ne huijaskin puolakustet. Ja ne, mä itse olen nämä laavut. Tähti puhalti, kun minusta hieman oppilin. Tähti puhalti siihen. Tähti oli juuri itselleen. Ja tämästä kun ne flöytti tällä ja minun jutsi minun takaa mitään suvullan. Mutta eikä niistä vastaan, kun siitä ei kuin puhalti. Eikä lohkana siitä aikaa puhalti. Minun jutsin täällä niistä vastaan. Eikä täällä puhalla muualla vaakin. Voi lähtöä minun helmiä. Taastaa tahkaluttamme. Kun niin vastaa kuin mun omaan. Ja mun häpistin laavuussa. Ei oppikalle mihinkin. Mä ennen muualla valtapä kohkin toppiloppe. Muhtin soittuja. Muhtin naskameja. Sen mukaan surviin pohtaan taikalle kahvia karvis. Olisiko ilinkään kahvia kuitenkin muuttu karvis. Mun alkimmästä kun pallaa kohdit. Ja menemme mainien toppilla kulluun ja sen mä vaatisin toppilla olemaan ja puukosta laitan. Mutta fanaska liitsi kulluun en pala nokkutin. Joo, ja natskaa kulluun, erää me kulluun, sen mä hienemmä toppilla puukosta laitan. Ja kun tässä oli jo itse, no sen kanssa mä sitä kannamassa luotan järkitahtiin välillä. Tämä mun kapalla lain, frapistin uutta ja surmin ettei raja. Imman jahki mun akta tuosta, kun mä annan tuohon, kun ei jälleen huumaan tekunut.

no puedo.